105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: אחי, אתה בא לפאב?
1: לאן את יוצאת?
2: יש הצגה טובה היום.
3: מי מופיע מחר?
4: אז מה יש הערב?
5: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
6: ביום רביעי, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה החופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובניה ברבי בהופעה, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, והכניסה החופשית. וב-8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב, ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה, ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב-9:30 בערב, בגרניק בר, בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלתון, ב-13:00, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
5: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3
7: כאן חדשות ברשת בית החדשות
8: כל ישראל מירושלים בוקר טוב ושלום רב כאן שלומי אברבוך השעה 7 טורקיה דוחה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור בסוריה שאותו הפציץ חיל האוויר אתמול לפנות בוקר. לשכת הנשיא ארדואן אומרת כי הטענות הקלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. משרד ראש הממשלה הודיע אמש כי ישראל תקפה את שדה התעופה בצפון סוריה לאחר שהמשטר בדמשק התיר לכוחות טורקיים להתמקם בו. עוד נאמר כי ישראל הזהירה שוב ושוב את המשטר הסורי שפריסה כזאת תהווה איום על ביטחונה, אך הוא בחר להתעלם מההזהרות. ישראל לא תסבול איומים על ביטחונה ותקדם בברכה חזרה לסטטוס קוו, לשון ההודעה. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ב4 יעדים בדרום המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי התקיפות היו ברכס עלי טהר, בבראשית, באלטנטרה ובדוחה כפר רומן. בשעה האחרונה דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלטנטרה. בכפר מנדה שבגליל התחתון נרצח אמש בירי אברהים מנדלאוי, תושב המקום בן 30. גבר נוסף בן 37 נקצע פצעים בינוניים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 157 בני אדם. רצח הילד הלל מרדכי דדון בדקירות שלשום בבית שמש, הלל בן 7 הובא אתמול למנוחות, ספד לו דודו, אביו של הילד בן 4 שנפצע קשה באירוע. האב היה עם הילדים בחצר וניסה להציל אותם לאחר הדקירות.
9: בדקות האחרונות שלך הייתי איתך, הלוואי שיכלתי לעשות יותר, הלוואי שיכלתי לקחת ממך את הכאב, הלוואי שהייתה אפשרות להחזיר את הזמן אפילו כמה דקות אחורה. אני רק מקווה שהרגשת שאני שם, שהדלפתי לתת לך קצת שקט, קצת מנוחה, ואולי אפילו בתוך הדקות הקשות האלה, קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב.
8: בית משפט השלום בירושלים העריך אתמול בשבוע את מעצרו של החשוד ברצח הילד, שכן מעורער בנפשו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזני חברי ליכוד שהכנסת היוצאת המרתה את פיו של בג"ץ, השליט העליון כהגדרת אוחנה, בסירובה לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. הקלטה של הדברים הגיעה לידי כתבתנו יארה שפירה, ותובא בתוכנית הבוקר הזה, אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב'. יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי מותח בשיחות פרטיות ביקורת אל יושב ראש אחדות גלעד ארדן ותוהה מדוע החליט להקים מפלגה שאינה מתקרבת בסקרים לאחוז החסימה אף שאלה מלמדים שמפלגתם של טרופר והנדל עוברת אותו. צריך לשאול אותו מדוע הקים מפלגה, לא אותנו, אמר הנדל בחוג בית סגור. הוא גם ציין שבניגוד למפלגתו של ארדן אין סיכוי שהבית הציוני המילואימניקים תשלים לנתניהו קואליציה של 61 חברי כנסת. ועוד פרטים בנושא מפי כתבתנו דקלה אהרון, וכאן חדשות ברשת ב' לאחר החדשות.
5: כאן תחזית
7: הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
0: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
7: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
3: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
3: פרטים באתר הבנק.
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
8: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות אך עדיין צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים.
5: התחזית בחסות
12: צריכים

0: נכון.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
3: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
4: הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, בוקר טוב, גליל עליון. אנחנו פה, רדיו כל הגליל העליון. אני זמיר משמיר, איתי בהפקה זוהר לידר. אנחנו נהיה פה בשעה הקרובה שלנו, נדבר על ענייני חקלאות כרגיל, מוזיקה ישראלית. ככה נפתח את הבוקר, תכף אני אלך לחפש לי פה איפה מחביאים את הקפסולות של הקפה למכונה, כי לא הבאתי. ובכלל, נדבר קצת על מה קורה בחוץ בשעות הנעימות האלה עכשיו של הבוקר עוד. אבל בואו נלך למוזיקה. אנחנו עכשיו אמנם בזריחה וראיתי הבוקר אותה, אבל עדן חסון ייקח אותנו לשקיעה האדומה.

כן, בוקר טוב. בוקר טוב למי שהצטרף אלינו, אנחנו פה, חק לייב. נדבר בשעה שלנו הפעם קצת על ענייני בקר. כן, תום, זה התחום שלך, אני לא נכנס, אבל סך הכל מהכיוון שלי יש גם את החיבורים של ענף הבקר בשמיר ואת מירי גולן, שאנחנו מחוברים אליה טוב. אז בחצי השני של השעה שלנו ננסה לדבר עם דוקטור אורית גינסבורג, שהיא מנהלת תחום מרעה, רשות המרעה במשרד החקלאות. קצת על המענק שטחים פתוחים, השנתי הקבוע של הבקר, שאמור להתקבל בה, אני מקווה מאוד, בתקופה הקרובה, ובכלל על איך הממשק הזה של שטחים פתוחים וסיוע לבוקרים. ננסה להרחיב קצת איתה את העניין הזה. ובכלל, רגע נסתכל מה קורה בשטחי הבקר. נגיד רק שהשבוע יש פסטיבל בוקרים ברמת הגולן, במועצה האזורית גולן. ביום ראשון אנחנו מירי גולן, אנחנו חברים במירי גולן, קיבוץ שמיר. אז היה הפנינג כזה שהיה באלקה, איפה ששטחי המירי ומרוכז הבקר של קיבוץ מרום גולן. פרות, סוסים, אוכל טוב, היה נחמד מאוד. ויש כל מיני אירועים, כנסו לפסטיבל הבוקרים ברמת הגולן, תנסו לראות, אולי תוכלו להשתלב במשהו. יודעים, השטחים מסביב, אנחנו כל הזמן אומרים את זה פה, ירוקים בחורף, צהובים בקיץ, אבל זה לא סתם ככה, זה בעצם שטחי מרעה של הפרות שרואות במדרונות של הגולן, ומדרונות של חסרי נפתלים פה מסביב. זה לגמרי לא סתם שטח בור שעומד. אז ננסה קצת לגעת בענייני מראה, אבל נחזור למוזיקה שלנו.

כן, אז אני היום בעניין של שטחי מראה, קצת תחום הבקר לבשר. מוזיקת קאנטרי לא תהיה, דברים אחרים, אבל לא בהכרח זה צריך לבוא, וגם שאלה, כן זוהר, אם זה הולך פה, או שרק אי שם במישורים של מונטנה. אבל אנחנו בעניין של שטחי מראה, והלוואי שהיה קצת מהירוק והמישורים של מונטנה פה, אבל אצלנו זה עובד אחרת. אז שטחי המראה שהבוקרים רואים עליהם את הבקר בעצם, וכמעט כולם הם שטחים של רשות מקרקעי ישראל, בעצם זה לא שטח שהבוקר מקבל אותו באופן קבוע למשבצת החקלאית שלו, כמו רוב חלקות הגידולים הצמחיים שלנו. יש חוזים כל שלוש שנים, כל שנה, כל אחד בהסדר שלו מתחדש החוזה מחדש, וכדי לחדש גם את החוזה צריך להראות שיש לך עדר ויש סט שלם של פעולות. כמובן שבשטחים שבהם יש גם שטחי אש, ורוב שטחי רמת הגולן הם כאלה, אז אנחנו בעצם מין שותפי דירה לא ממש שווה זכויות, כי הבוקר השטח שלו הוא מקבל אותו בחוזה המראה, ומבחינת המדינה הוא אחראי על השטח, אבל כשהשטח הוא שטח אש, אז הצבא יש לו קדימות להיכנס ולהתאמן, וקצת לחתוך את הגדרות, לדרוס מיני בקר לפעמים, לעשות שריפות, כל מה שאנחנו מכירים והבוקרים מכירים טוב בשטח. אבל השטח, כמו שאמרנו, החלקות של המראה, הם לכל בוקר יש את חוזה המראה שלו, מול חוזה המראה יש לו את העדר שלו ששם הוא רואה. לפני כמה שנים טובות, אני חושב כבר יותר מ-12 שנה, בעצם התחום החקלאי הראשון שהמדינה ניסתה באיזושהי דרך ללכת למודל של תמיכה ישירה ולהגיד אוקיי, אנחנו מורידים את המכסים, מאפשרים יבוא חופשי של בשר לארץ, בין אם זה עגלים חיים, בין אם זה בשר מצונן, בין אם זה בשר קפוא. ואנחנו צריכים אבל גם לשמור על הבוקרים שלנו, על המגדלים הישראלים. לא שמישהו, אני חושב, ממש רוצה לשמור על הבוקרים, כמו שהאמירה היא, והיא נכונה, שהבוקרים שומרים על השטחים הפתוחים, בעצם דואגים שהם יהיו מטופלים, דואגים שהבקר יראה, ואז יהיה פחות עשב ופחות שריפות. ובעצם יש איזשהו סוג של בעל הבית, או סוג של מישהו שהמדינה אמרה לו, קח את השטח ותהיה עליו אחראי. וההבנה הייתה שאם וכאשר יפתחו את היבוא, התחרות של הבשר הישראלי מול היבוא תהיה כזאת, שהבוקרים לא יוכלו לשרוד, ולכן, ואז אם הם לא ישרדו, לא יהיה מי שיהיה על השטח. אם זה נכון או לא, סיפור למקום, לשיחה אחרת. אבל עצם העניין, המדינה באה ואמרה, משרד החקלאות, אנחנו נפתח יבוא, נוריד את המכסים ואת ההגנות בעצם על יבוא בשר, ומול זה נשמור על המגדלים, ניתן להם מענק שנתי כל שנה, שהוא מסתכל לפי כמות העדר וכמות הבעלי חיים שיש לבוקר לראות, ולפי כמות השטח מראה שעליו הוא רואה. יש איזשהו חשבון כזה שעושים, ובסוף בכל שנה מקבלים איזשהו סכום מהמדינה, נקרא מענק שטחים פתוחים, ובאמת מטרתו היא לדאוג שהבוקר שיש לו שטח ימשיך לראות ולשמור על השטח הפתוח. כמובן שעם הזמן פתחו את היבוא לחלוטין, את המכסים, דיברנו על זה כבר פעם, לא שאתם מרגישים את זה בכיס שלכם שאתם הולכים לקנות בשר, רמי והחברים עשירים את זה בכיס שלהם, אבל זה כבר נכון לא רק בבשר, אלא בכל תחום כמעט שניגע בו בחקלאות. אבל עדיין, המענק התעדכן קצת, ארגון מגדלי בקר מנסה כל פעם ככה לעשות כמה תיקונים, ובעצם המצב שנוצר היום זה שמין חשבון כזה שמסתכלים בסוף, ורוב הבוקרים אומרים, אוקיי, המענק הזה בשנה רגילה עוזר לנו להחזיק את האף מעל המים ולא הרבה מעל. ועדיין זה תומך בחקלאים, תומך בבוקרים, ובעיקר שומר, מנסה לעזור לנו לשמור ולהחזיק את השטח. ליד העניין הזה ישנה רשות מראה במשרד החקלאות, שהיא בעצם הגוף שאמור לסייע לבוקרים בכל התחומים, כי השטח עצמו שעליו אנחנו רואים
הוא הרי לא שטח שלנו, יש לנו לא מעט מגבלות, אסור לנו כבוקרים לעשות שם מבנים, לעשות שם כל מיני מתקנים, ובעצם רשות מרעה היא הגוף שאמור לשמור על השטח בהקשר הזה של גדרות, של מעברי בקר, של בעצם...

אתם מאזינים לחקלייב, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.

0: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
1: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

0: מתחברים לצפון ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: כן, אנחנו פה רדיו קול הגליל העליון בחצי השני של השעה שלנו, ואני מדבר השעה שלנו היום על ענייני מרעה, שטחי מרעה, איך שומרים על השטחים. ננסה קצת להרחיב בעניין הזה, אבל באמת שוב, כל השטחים שמסביב, יש את השדות, אנחנו מסתובבים, רואים, זה ברור לנו שזה שטח חקלאי וזה שדה, ואין עם זה בדרך כלל סימן שאלה. כל מי שככה מטייל מסביב וקצת מסתכל שלא על השדות, בעיקר על המורדות של הגולן, אומר וואלה, סתם שטחים, סתם שטחי בר, אבל לא, זה שטחי מרעה, והבוקרים רואים בהם, והגדרות שנמצאים בהם הם נמצאות, הם בכוונה לעזור לבוקרים לשמור על הפרות. בדרך כלל בעונות האלה של כל המטיילים מסתובבים בשטח, אז הבוקרים פוגשים לא מעט את העניין הזה של אנשים שמסתובבים ברגל, בכל מיני רכבי שטח כלב ואחרים, ולפעמים בטוחים שסתם, אין פה כלום, זה סתם שטח בר, ואין בעיה לנסוע פה, ואין בעיה לפתוח שם. אז ככה שהבוקרים בדרך כלל מתעסקים לא רק עם הפרות, אלא גם עם עניינים אחרים. אנחנו ניקח שיר וננסה לתפוס את אורית, שהיא מנהלת רשות מרעה במשרד החקלאות.

0: כן, דיברתי קודם על, על המראה, ובעצם איך עובד העניין הזה של חוזה המראה של המגדלים, מגדלי הבקר, ומי שיש לו תפקיד מפתח בכל העניין הזה, זה משרד החקלאות, רשות מראה, ונמצאת איתי על הקו דוקטור אורית גינסבורג, שהיא מנהלת תחום מראה במשרד החקלאות. אורית, בוקר טוב.
1: בוקר אור ומיר, בוקר טוב למאזינים.
0: אז קודם כמה מילים על רשות מראה, ככה לפחות אנחנו החקלאים מכירים את זה.
1: כן, בהחלט. קודם כל רשות מראה זה שם ככה שהוא לפעמים יכול לתעתע, אבל זה שם שהמקור שלו הוא אי שם בשנות ה-70, שהמהות, כל המהות של ההתאגדות או השיתוף פעולה הזה שקראו לו רשות מראה, או קוראים לו רשות מראה גם היום, הוא בעצם שיתוף פעולה בין כמה גופים, משרדי ממשלה, גופים כמו הקק"ל, שמנהלת ראייה ביערות שלה, ומשרד החקלאות כמובן, שכל המטרה שלו בעצם לשמור על השטחים הפתוחים של מדינת ישראל, באמצעות ממשק של ראייה. זאת אומרת, כל המטרה של ההתאגדות ושל השיתוף פעולה של ממשק עד היום, באופנים שונים כאלה ואחרים, הוא למטרה הזאת, שמירה על ענף המראה, שזה משהו שלדעתי, אני מקווה שאני לא טועה בלשוני, כי לא בדקתי אותו, אבל אין לו אח ורע בתחומי החקלאות ובכלל. ובעצם השיתוף פעולה הזה, שיתוף פעולה מקצועי, משרד החקלאות נמצא בו בתור הגורם המקצועי שממליץ, ונותן חוות דעת מקצועיות בנושא של, של הראייה לכלל הגופים, בייחוד בוועדות של רשות מקרקעי ישראל, הזכרת את החוזים, עבור מתן החוזים, והקרקע, ובנוסף בתמיכה, תמיכה וסיוע למגדלים.
0: אז באמת, רגע לפני שנדבר על התמיכה, אבל אני חושב שאולי או אחד הדברים ששונים פה ממדינות אחרות, זה שבעצם החקלאים רואים על שטחים שהם לא שטחים שלהם, המדינה נותנת להם אותם לפרקי זמן כאלה ואחרים לראות, ולכן באמת אולי כן יש מקום שהמדינה גם תהיה, או משרד החקלאות, הגוף שמייצג את המדינה בהקשר הזה, תהיה מעורבת בפנים.
1: שוב, קודם כל בוודאי, גם כל ההתאגדות הזאת, נקרא לזה רשות המראה שיש לי, זה רשות שהיא וולנטרית, היא לא בניגוד לרשות החשמל או רשויות אחרות, אין פה חוק שמאגד אותה, אין פה נקרא לזה בעלי תפקידים יהודיים בתוך הרשות, בתוך רשות כזו שעובדת, אלא כל גוף יש לו את התפקוד שלו עצמו, את החוקים שלו, אבל הכל נעשה בשיתוף פעולה. זאת אומרת, יש נהלים שהם מנוהלים ביחד, ועדות שרשות מקרקעי ישראל נמצאים בהם כל הנציגים. עכשיו, ובהחלט זה היה, מה שאמרת, הנושא של השטחים הציבוריים, זה אחד ההבדלים המהותיים, שגורמים כמובן גם קשיים, וגם אבל הם עושים גם דברים טובים. וכל הדבר הזה באמת ככה מנועל מסויר,
0: אז באמת
1: על ידי המשרד.
0: איפה באמת הסיוע שלכם לבוקרים, או קצת איפה אתם פוגשים את הבוקרים, באיזה מקומות באמת אתם מסייעים?
1: וואו, באיזה מקומות, במקומות מאוד מאוד מיוחדים, ייחודיים, הרבה פעמים בלב השטח, הרבה פעמים במקום כזה או אחר.
0: לא, אני מדבר על הסיוע, באמת, ברור לי שמי שעוסק ברשות מראה, וגם מתוך היכרות מהצד הזה, אז כן, פוגשים אתכם בשטח, זה לא גוף שרק
1: חייב. אני בהחלט צוחקת, כי באמת זה יכול, מקום שיכול להביא אותך, בתור בוקרים יכולים לספר לך על מקומות מאוד מיוחדים שהם מגיעים אליהם. המשרד בעצם, יש שתי תמיכות, אם אנחנו מדברים על ענף הבקר והבשר, אז יש תמיכה ישירה, הוא נהנה מתמיכה ישירה של כ-50 מיליון שקלים בשנה, בשנים האחרונות, שזו תמיכה שבעצם מחולקת או ניתנת לפי הנושא של השמירה של הכושר הנסיעה, של השטח, וכמובן, ככה למי שמגדל את הבקר בצורה מיטבית, יש כמובן גם את ענף הצאן, שגם לו יש את התרומות.
0: אני רוצה רגע לעצור אותך וכן לנסות להסביר מה הפרמטרים בעצם למתן התמיכה. זאת אומרת, לי בסוף יש שטח של 18,000 דונם עם 800 ראש פרות, אימהות. לפי איך אתם בוחנים את הפרמטרים? לפי מה המגדל מקבל בעצם את התמיכה הזאת?
1: אני חושב, יש את כמובן את התנאי סף של מי שבעצם מחזיק בחוזים וכל הדברים האלה, לא נכנסת לזה. אבל ברעיונית, אם אנחנו מסתכלים למעלה, זה באמת הנושא של השמירה של הכושר הנסיעה. התמיכה מחולקת בחישוב שלוקח בחשבון אין את כמות השטח שיש לך וגם את כמות הפרות, ואת מה שאנחנו קוראים לו כושר נסיעה. זה אומר סיפור מאוד מורכב, זאת אומרת מושג מאוד מורכב שגם נחקר רבות בשנות ה-50 במדינת ישראל. ולכל שטח, לפי אופי הצומח שבו, סוג הצומח שנמצא בו, יש מפתח אידיאלי, נקרא לזה. אתה יכול להיות מחוץ לעקומה, מעל האידיאל או מתחת לאידיאל. מי שמקבל את הסכום כסף המרבי, ומי ששומר על כושר הנסיעה המיטבי, ובקצוות יש בעצם, הם מקבלים פחות.
0: אוקיי, אז יש את המענק, איזה עוד תחום אתם מסייעים, באיזה עוד תחומים?
1: אז אני חושב שגם חשוב, תכף אנחנו אולי נזכיר גם את זה, על למה עושים את כל הדבר הזה. כי זה גם משהו שאני חושבת שהרבה פעמים לא מובן, כאילו, למה שנתמוך במישהו שהוא מגדל, הרי הם נותנים לו את השטח, אולי זה מספיק, למה צריך לתת עוד? אז אני אומרת שוב, אנחנו תומכים גם בזה וגם בנושא של תשתיות ראייה, הגדרות, הציבור שמטייל במדל רואה, יכול להיות שאוהב, יכול להיות שלא אוהב, דברים שהם הכרחיים בשטח, בשביל לנהל את כל הדבר הזה בשטחים שהם באמת מורכבים, מורכבים גם מבחינת הקהל שפוקד אותם, והשימושיות, יש שם ריבוי של שימוש.
0: ריבוי משתמשים, אנחנו מכירים.
1: ריבוי משתמשים. שמועת טבע, קקל, אנחנו מדברים על שטחים שהם שטחי אש וציבור של מטיילים, זה הרבה. אז זקוקים לתשתיות כמו דירות, כמו מנעי בקר, כל הדברים האלה. אז גם בזה, ככה, בשנים עברו היה תקציב, וזה גם תקציב שהוא מאוד מאוד חשוב לדברים האלה וחשוב למשרד. ובעצם כל הדבר הזה, גם ההתאגדות וכל מה שאני מתפרת עליו עכשיו, זה נעשה בגלל באמת התועלות הציבוריות הגדולות שיש לענף הזה. יכול להיות שבניגוד או שבאופן שלא דומה לענפי חקלאות אחרים, שגם להם יש את התועלות שלהם, כמובן אף אחד לא מוריד מהם, אבל פה בגלל הנוכחות בשטחים הפתוחים הציבוריים, בגלל הנושא של השמירה על הקרקע, בגלל זה הראייה תורמת להפחתה של שריפות, תיקון משריפות, זה אפשר לראות גם בעין כשמטיילים
0: לאורים. ככה לסיום, מילה על איפה הפעילות שלכם פוגשת אותנו בצפון, בטח בעקבות המלחמה, אמרת שריפות, אז זה ככה, אנחנו יודעים שבמלחמה, בשלוש שנים האחרונות היו פה מלחמה ובצורת, איפה אתם פוגשים את העניין הזה?
1: אז קודם כל פוגשים לא מעט. המחוז גליל גולן שלנו פועל הרבה בשטח. קודם כל זה התחיל כמובן בתיעוד של נזקים שהיו לחקלאים, לנסות לסייע בזמן שהיה תקציב בנושא של גידור. המשרד השקיע 20 מיליון שח, כ-20 מיליון שח, ועדיין מפעיל אותם לתיקון של גדרות במשקים שבעצם נפגעו מאוד מהפעילות של המלחמה, שמחייבת חרבות ברזל. וכמובן, ככה, גם סיוע מול גורמים נוספים, בין אם היה בעיות עם חוזים וכל מיני דברים כאלה, אז המשרד כמובן בא וסמטון. זה לא רק, זאת אומרת, לא רק תקציב, זה גם באמת בעזרה מקצועית בכל מה שניתן.
0: אוקיי, אז תודה על השיחה הבוקר, אנחנו
1: בשמחה.
0: מן הסתם, הבוקרים בוודאי המשיכו להיפגש איתכם בשטח.
1: אנחנו מקווים.
0: כן, בהחלט. תודה על השיחה הבוקר, ואנחנו...
1: לשמחה ולהצלחה, ותודה לכל, לא חשוב להגיד, תודה לכל מי שעוסק במלאכה החשובה הזאת.
0: אין ספק, תודה רבה לך, יום טוב.
1: יום נעים, ביי.
0: כן, אז דיברנו עם דוקטור אורין גינזבורג, שהיא אחראית... רשות מראה, כמו שאנחנו קוראים לזה, הבוקרים קוראים לזה, בפועל זה באמת תחום שטחים פתוחים ומראה במשרד החקלאות. יש לנו עוד זמן לאיזה שיר נראה לי, וככה מתקרבים לסוף.

אז למי שככה היה איתנו ברעיון האחרון, אז יש איזה מושג רגע שדוקטור אורית גינבורג נגע בו, וננסה רגע להסביר. כושר נסיעה. כושר נסיעה, כשאומרים כושר נסיעה בכוונה לשטחי מראה, זה בעצם כמה עומס ראייה, כמה בעלי חיים השטח יכול להחזיק, כי מצד אחד אנחנו רוצים שהפרות יראו ויהיה להם מזון לאורך זמן, מצד שני אנחנו לא רוצים לאכול את כל השטח ולחרב אותו, או להפך, להחזיק שטח שבעצם הוא יותר גדול ממה שהבעלי חיים שלנו יכולים לראות בו, ואז השטח עומד ולא רואים אותו והוא סתם נהיה שטח בור. אז ההגדרה של כושר נסיעה היא באמת סוג השטח והיחס בין סוג השטח וכמות בעלי החיים, פרות, צאן, שרואים על אותו יחידת שטח עצמה. יש מפתח כזה, כמו שאמרתי, שלפיו מחשבים באמת את גם את כושר הנסיעה, גם כמה חלק מהמענק מגיע. אז כושר נסיעה זה כמה ראייה אפשר לשאת על השטח הספציפי הזה. ונראה לי שהגענו לסוף התוכנית שלנו. תודה לכם שהייתם איתי. תודה לזוהר שהייתה פה. אביו תכף ייכנס, יעדכן אתכם בכל מה שקרה, קורה ויקרה. אני זמיר משמיר ואני חוזר לחקלאים שלי.

אתה יודע שאת שוקה כמו סם, כשאין אותך פתאום בלילה אז אני רועדת ומחכה שכבר תגיע להרגיע אותי.

0: I loved them.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: החדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי אין לאפשר לטורקיה להתבסס בסוריה.
1: גם פה האמריקאים קצת ישנים בעמידה, הם צריכים לנצל את הקשרים הטובים מאוד שיש לטראמפ עם ארדואן ולארצות הברית עם טורקיה, ולנצל את העובדה שטורקיה היא חלק מנאטו, ולהביא למצב שזה לא קורה לפני שאנחנו מפציצים שם, ובזה היה צריך להשקיע ראש הממשלה את רוב מהמצב.
0: בן ברד, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. אמש דחתה טורקיה את הודעת ראש הממשלה נתניהו שכוחות צבא שלה עמדו להתפרס בשדה התעופה אבו אדוהור. בהודעתה של לשכת הנשיא ארדואן נאמר כי הטענות התלושות שהציג נתניהו נועדו להעניק לדיטימציה לטיפות האוויריות הלא חוקיות של ישראל הפוגעות בריבונותה של סוריה ובשלמותה הטריטוריאלית. טורקיה קוראת לנתניהו לזנוח את מה שהיא מגדירה מדיניותו התוקפנית והכפייתית ולכבד את החוק הבינלאומי. בלבנון מדווחים כי חיל האוויר הישראלי תקף הלילה ארבעה יעדים בדרום המדינה, ברכס אלי טהר בבראשית, באלקנטרה ובדוחה כפר אומן. הבוקר דיווח רדיו חיזבאללה כי צהל ירה אש תותחים אל מרחב אלקנטרה, כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה התרברב באוזניהם של חברי ליכוד שהמרה את פי בגץ.
2: יש פסק דין של בגץ, הכנסת תקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. ומה התשובה לפסק דין שלי כאן בחוסר סמכות ובניגוד לחוק? עד כאן אמרנו להם, הכנסת אמרה את דברה, לא יהיו עוד בחירות. לא הייתה כנסת שהעזה במרכאות להמרות את פיו של השליט העליון, בית המשפט העליון. אני שמח וגאה שהכנסת הזאת עשתה זאת.
0: כתבתנו יערה שפירה מוסרת, יוחנה אמר את הדברים במפגש עם חברי ליכוד לקראת הבחירות המקדימות שלשום. לשתתו של יושב ראש הכנסת מסרה בתגובה, לא ברור לנו מה חדש בעמדתו העקבית שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. השר לשעבר יועז הנדל מהבית הציוני המילואימניקי בראשות חילי טרופר מותח בשיחות פרטיות ביקורת על יושב ראש האחדות גלעד ארדן.
3: לגבי ארדן, הוא איש ראוי, אבל הוא החליט להקים מפלגה שלא מקרבת לאחוז החסימה כשראה שאנחנו יציבים. צריך לשאול אותו למה, לא אותנו. הוא לא הבין שאנחנו נחושים לייצר ממשלה אחרת. אצלנו, בניגוד למפלגה של ארדן, אין סיכוי שמישהו ישלים אל נתניהו וחרדים בממשלת 61. אנחנו אומרים שנקיים ועדת חקירה, לא נקסטח איזה משהו. אני לא מבין מה ארדן אומר עד הסוף, אבל אנחנו לא נקסטח את זה.
0: הנדל אמר את הדברים בחוץ בית סגור, וההקלטה הגיעה לידי כתבתנו דקלה אהרון.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
4: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין ספוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון, עם אביהו שפירא.
1: בבוקר הזה? כן כן, גם בבוקר הזה, בוקרו של יום רביעי, וב באלול תשפ"ו, 19/8/2026. בבוקר הזה אנחנו כאן עם העיתונים ועם התובנות ועם העניינים ועם הפוליטיקה, פוליטיקה, היום שאחרי האין רעידת אדמה, האין רעידת אדמה. בליכוד הכל נמשך כרגיל. כן, גם בבוקר הזה, אלא שבבוקר הזה את המוזיקה בוחרת עבורנו איריס מזרחי, ובאולפן זוהר לידר. בוקר טוב זוהר, וברוכה השבה אלינו. רק בריאות, מה שנקרא. אני אביהו שפירא, רמת העיתונים כבר אמרתי כאן, מיד נגיע גם אליה, ויש לנו מלא מלא תובנות, ויש גם סיפור אחד של אחרי 40 שנה, הגיע לסיומו, ואנחנו לא שוכחים לרגע. נצא לדרך.

כותרות העיתונים, לא נשאר איש, לא נשאיר איש מאחור. זו הכותרת של ישראל היום, המעגל נסגר. מידע מודיעיני שגוי ששלח לפני 44 שנים כוח ישראלי לתוך מלכודת סודית בבקעת הלבנון בקרב סולטן יעקב. נהרגו אז 20 מלוחמינו, עשרות שנים היו שלושה נעדרים שגורלם לא נודע. אתמול חולצו עצמותיו של הנעדר האחרון מאותו קרב, יהודה כץ, הוריו כבר לא בחיים. צריך להגיד גם אוריו של אוריהם של הנעדרים האחרים כבר לא בחיים. באומל אביו לא היה כשנמצא גופתו והובאה לקבורה בארץ. האב שנלחם בכל העולם על מציאת השלושה האלה. אמנון לורד כותב, זה הקרב שהוא זיכרון קולקטיבי של קהילה, ואני לא לגמרי בטוח ושואל את עצמנו מתי אנחנו מצליחים לשכוח אנשים כאלה, כמו קץ, כמו החברים שלו. ועדיין שניים חסרים לנו, רון ארד שמקום נפילתו היה די ברור, מקום נפילתו מהמטוס היה די ברור, המקום אליו הוא צנח לאחרונה, וגיא חבר שנעלם כמו רוח, ועדיין מחפשים אחר השניים האלה, שאנחנו כולנו מקווים שגם אותם נוכל במהרה להביא לקבר ישראל. יש אנשים שהדבר הזה חשוב להם, יש משפחה בתוך הסיפור הזה שרוצה קבר לבוא אליה כדי להזיל דמעות ולזכור. עוד כותרות כאן, כי אנחנו נעסוק בעניין הזה של קץ, נעסוק בו. זה סיפור שכל מי שחי כאן בגליל בשנת 1982, פתיחתה של יציאת הפתיחה למלחמת לבנון, זוכר. התוכנית של נתניהו עבדה, אם זה יעזור לליכוד, סימן שאלה. אנחנו נבדוק את זה, אבל זה לא כזה דחוף לנו. בעיתון הארץ, הכותרת של העיתון הזה מביאה את אחמד אל חתנאוי, שהיה אתמול למטרה כדי להשפיל. אנחנו כאילו אנחנו חיות ובהמות, הוא אמר, ואני רוצה מיד להסביר. הנה הכותרת: פלסטיני שעצר צהל, פלסטינים שעצר צהל סומנו במספרים על מצחם. הייתם כבר ב... כי זמיר הזמין אתכם לפסטיבל בקר, לראות איך מוכרים בקר, מספרים. גם אחמד זכה למספר על המצח ומספר על היד. מובילי ההפיכה בצמרת הרשימה, דאגה בליכוד מהדישות המתפקדים. השרים גולן, סילמן, דיכטר נבחרו למקומות לא ריאליים. מקורות בסביבת נתניהו רוצה לשים את הפריימריז מאחוריו. יוסי ורטר על קט כהניסטית ורבית אכט על פני הליכוד. ארצות הברית, תקיפת ישראל בסוריה, הסלמה מיותרת. כך כותב כאן ג'קי חורי ומביא עוד דברים מסוכנות הידיעות רויטרס. הובאו ארצה עצמתיהם של יהודה כץ, הנעדר האחרון מקרב סולטן יעקב. יעניב קובוביץ' על העניין הזה. גדלו ברשתות ובצל, שביעי לעשירי, מאות אלפי בוחרים חדשים מאתגרים את המפלגות. פעיל ימין פועל כשוטר בהפגנות נגד הממשלה בלא התערבות המשטרה. נספר את הסיפור הזה. ואוקראינה שדרגה את יכולת הלוויין ומגבירה נזק לרוסיה.
בידיעות אחרונות, התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן. הפצצת מסלולי האמרה באזור אידליב היא איתות תקיף לטורקיה, שמרחיבה את נוכחותה הצבאית בסוריה. הם לא שמו כל כך הרבה כסף לחינם, למי שלא יודע. יוצא לדרך, מדובר כאן בנתניהו, המנצחים הגדולים שנותרו, אלה שנותרו בחוץ, הכניסה המפתיעה, דחקו אחורה, ייצוג נשי, נקודת הזינוק, כל ההישגים והבעיות של נתניהו מביאים כאן מורן אזולאי ויובל קרני. ישראל במקום השני בצפיפות בבתי הספר, וזה אצלנו כותרת חשובה ביותר. המעגל נסגר 44 שנים לאחר שנעדר בקרב סולטן יעקב, הושבו לישראל שרידי גופתו של רב סמל יהודה כץ. כך פוצחה אחת מהפרשות השבועים והנעדרים הכואבת ביותר בתולדות ישראל. אלה הכותרות, כותרות בלבד, המון עניינים, אנחנו ממשיכים.

כן, ואני אתחיל בקאץ ובבאומל ובסיפור הזה של קרב סולטן יעקב. למי שלא זוכר, לפני 44 שנה, כוח ישראלי של טנקים, חטיבת מילואים צעירה של רובה הגדול, חובשי כיפות, פנימיונים למיניהם, פלוגה ברשותו של מי שהיום ידוע יותר בתור הרב שרלו, פעלה במקום שעל הציר הסורי ונכנסה למערב. כל ניסיונות חילוץ, כולל תותחים אינסוף יורים שם למיסוך השן, הקרב נגמר ב-20 הרוגים ו-6 נעדרים, ביניהם חזי שי שחולץ יותר מאוחר, ואז בסוף המלחמה, 3 שנים אחרי, כשחזי הוחזר, נשארו 3 נעדרים שחיפשו אחריהם, כמעט הייתי אומר בנהרות. זכריה באומל, הוא שב לישראל במבצע זמר נוגה בסיוע רוסי, גופתו הותרה באזור מחנה הפליטים אל ירמוק ליד דמשק, כי זו הייתה בבדיקת DNA. הוא עברה דרך מדינה שלישית, אביו יונה נסע במשך שנים בעולם, היה כמעט הייתי אומר נציגנו באום לענייני חיפוש, ולא זכה לראות את הבאת קבורת בנו, את בנו אל הקבר. הוא נפטר ב-2009 ולא זכה לראות בהשבתו של זכריה לארץ. צבי פלדמן, הוא שב לישראל במבצע חשאי ומורכב של המוסד בעמק סוריה. נכסי מוסד סוכנים לא ישראלים פעלו בחודשים הארוכים בסיכון חיים גבוה, עד שיתרו את הסרבל שלו וישרו את זהותו. בבדיקת DNA פרטי המבצע המדויקים חסויים עד היום. אנשים שעוד יכולים לעשות בשבילנו כמה דברים טובים. זה קרה ב-11 במאי 25, נדמה לי שאת זה עוד לא שכחתם, עוד לא. ועכשיו יהודה כץ, שרידיו הותרו והושבו אתמול, 44 שנה אחרי הקרב המיוחד של אגף המודיעין בשיתוף המוסד, ובכך הושלמו השבתם של כל 3 נעדרי סולטן יעקב. כץ, בן להורים ניצולי שואה, לחם בטנק כרב סמל בחיל השריון במסגרת מסלול ההסדר, רק 10 ימים לפני שחרורו המתוכנן מהצבא. צריך להזכיר כי אנחנו מדברים בעצם על 2 טנקים שונים. יהודה כץ לא היה בטנק של צבי פלדמן וזכריה באומל, הם היו בטנק של מי שכאמור שוחרר לאחר מכן אחרי 3 שנים בשבי, חזי שי, וחזר לארץ. איתו היה עוד לוחם אחד, השניים הראשונים, צבי ובאומל, צבי וזכריה, קפצו מהטנק שהוא נפגע בפעם השנייה ונורו על ידי המחבלים. חזי שי והשותף שלו הצליחו להתחבא ולצאת בלילה למסע שהיה אמור להביא אותם לצד השני של סולטן יעקוב, אלא שבאיזשהו שלב בדרך הם נפרדו. חזי שי נתפס ושותפו הצליח לחזור לארץ. אוקיי, אלה הדברים. בעניין הזה אין לנו הרבה, אבל אני ממליץ, באמת ממליץ לקרוא את הדברים, כי
כי בכל העיתונים יש הרבה מאוד סיפור על המידע המודיעיני שגוי שלח כוח ישראלי לתוך מלכודת סורית בביקת הלבנון. זאת אומרת, טעויות של מודיעין היו כל החיים, וכנראה שיהיו כל החיים. לא מכיר מלחמה אחת בהם לא היו תרגילים מודיעיניים. מלחמת יום כיפור לא הייתה הראשונה, והמלחמה האחרונה לא הייתה האחרונה כנראה. ובאמצע גם הקרב הזה, קרב שהותיר 20 הרוגים, 3 נהדרים שגורלם נותר עלום עשרות שנים, כותב ליאור יעקובי. קרב סולטן יעקב נערך ב-10 וב-11 ביוני 82. אנחנו צריכים לזכור שהמלחמה התחילה ב-6 ביוני או בחמישי ביוני. בחמישי ביוני נדמה לי אריק שרון חתך את הגדר כאן במטולה ונתן לכוחות להתחיל להיכנס. מפקד הגייס של הגזרה הזו היה אביגדור בן גל זיכרונו לברכה, סגנו היה אהוד ברק, וראש מטה הגיוס היה עמרם מצנע. הגייס היה עמרם מצנע בעקבות מידע מודיעיני שגוי שלפיו האזור נקי יחסית מכוחות סורים. נעו כוחות אוגדת 90 לעבר צומת ונלכדו למלכודת. הכוחות הסורים שהשלימו קו הגנה שני במשולש הכבישים סביב הצומת כיתרו את הכוח הישראלי מבלי שידע על כך, וירו עליו אש כבדה במשך שעות. לאחר קרבות קשים שנמשכו כל הלילה, נסוג הכוח הזה, וטוב, מה שנשאר שם כאמור נשאר, והשלושה נשארו שם: זכריה באומל, יהודה כץ, צבי פלדמן. אנחנו נחזור על השמות האלה שוב ושוב ושוב, כי המשפט שצהל לא משאיר לוחמים בדרך הוא כל כך חשוב, הוא כל כך חשוב, הוא כל כך חשוב יותר להורים מאשר ללוחמים, כי אף לוחם לא יוצא לקרב בידיעה שהוא הולך ליפול, אלא בידיעה שהוא הולך להפיל. הדבר הזה מופיע בכל העיתונים, כאמור בעיתון הארץ קצת יותר יבש, שיניב קובוביץ' צהל הודיע אתמול כי הוא בארץ עצמותיו של יהודה כץ, בכך הוא שלמה, וקרב סולטן יעקב התנהל ללא סיפורי צבע וללא עניינים אחרים. בידיעות אחרונות, כאמור 44 שנה, רונן ברגמן מביא את הסיפור ביותר פרטים, עם יותר תמונות, תמונות של זכריה וצביקה וכו' לפני הקרב הזה. זכריה באומל, צבי פילמן ויהודה, וכעת יהודה כץ, הושבו, כותב ברגמן על הסיפור, הוא מביא את כל הסיפורים שבדרך. 1983, שרשרת טעויות. 2014, משלבים זרועות, ליאסר ערפאת היה בפרשה תפקיד כפול, מצד אחד אנשיו מסרו ב-1993 לישראל חצי מדיסקית הזיהוי של באומל, ממצא שנבדק והוא מת. ערפאת פתח בהמשך את הדלתות לתחקיר ישיר ואף לבדיקות פוליגרף של פעילי פתח שהיו מעורבים בטיפול בגופות. אדם הרע עם, טוב, צריך להגיד, מצד אחד הוא עיכב את המסירה, הוא טשטש את מקור הדיסקית, לא סיפק תשובה מלאה, הוא ידע את הכותרת שאנשי אבו ג'יה טיפלו בגופות, שהובאו לבית העלמין של אשף ליד ירמוק, אבל לא בהכרח את הפרטים, ולעיתים גם ערבב בכוונה את בני שיחו. בכל זאת, חצי דיסקית, עדות הקברן, וצריך להגיד שהקברן היה תושב שטחים. אדם הרעי עם המשפחות הגיע לסי ב-2004, כשהרב הצבאי הראשי הכריז על השלושה כחללים שמקום קבורתם לא נודע, בעקבות דוח שקבע כי השלושה נהרגו. פרחי הקץ, אחותו של יהודה והכוח המניע במשפחה, עתרה לבגץ
אם אין מידע חדש, שאלה מדוע שינה הצבא את עמדתו. התשובה האמיתית הייתה מביכה, לא היה מידע חדש, אלא ניסיון מאוחר לבצע את מה שהמערכת חשבה שהיה עליה לעשות עשורים קודם לכן. השינוי המכריע החל כאשר סגן אלוף אבי קלו נכנס ב-2014 לתפקיד ראש מחלקת שבויים ונעדרים באמן. ב-2017-2018, לקראת פתיחת הערוץ המבצעי עם רוסיה, הוא הקים מחדש את צוות המודיעין בין קהילתי, אמן, שבק, מוסד, אנשי צחם, רכס הרים של אגף כוח איתן, כוח אדם איתן, למי שיודע, יחידה לאיתור נעדרים, וכו וכו וכו. עכשיו זה נסגר, ואבי קלו כותב כאן, תם ונשלם. וצריך להגיד שתם ונשלם הסיפור הזה, אבל ממש לא תם ולא נשלם, כי יש עוד חיילים שמקום קבורתם לא נודע.

0: לפני שאנחנו עוברים לפוליטיקה ולחינוך, בואו נשמע את זה, אם לא אכפת לכם.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת, לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
5: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
6: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב-8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה, ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בפילוסוף קפה באגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב-9:30 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי ביקב רקנתי באזור התעשייה דלטון, ב-13:00 בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: כן, אנחנו כאן, ברדיו כל הגליל העליון. לא אמרתי לכם, תקשיבו טוב טוב להצעות של זוהר לידר בנושא תרבות. הן שוות, הן שוות, באמת שוות, והשנה זכינו. טוב, לזכות בזכות מלחמה זה לדעתי לא כיף גדול, אבל צריך לדעת לנצל את מה שיש, וזכינו, לא יודע, הייתי צריך להעיר איזה הערה בעניין הזה, כי קק"ל שמו המון כסף בקיבוצים, או לפחות הבטיחו המון כסף לקיבוצים, וגם בעניין של התרבות הם מעורבים. בקיצור, קק"ל משחררים כספים, אבל אחרי שראיתם את הכתבה של יוסי מזרחי אתמול, אם ראיתם בערוץ 12, המבקר קוראים לזה,

תגידו, אתם עוד מוכנים לקבל כספים מארגון שכזה, שכך הוא פועל, שיהיה שם מעמדות, וכן, כן, מוכנים. בסדר, אז חייבים להציל לחיים. אם אנחנו בעניין הזה, לדעתי, יש כאן כל כך הרבה דברים טובים ונפלאים, ואני ממליץ לכם לנצל כמה שניתן. עניין אחר עכשיו, בסדר? העניין שלנו כאן בצפון, ארצות הברית, תקיפה ישראלית בסוריה, הסלמה מיותרת, ישראל תוקפת בלי חשבון, טורקיה מנסה ככל יכולתה לפעול בתוך סוריה, מי שעשתה את המהפכה בסוריה, מי שהביאה את השאר על השלטון, הייתה ללא ספק טורקיה, והיא רוצה עכשיו לגזור קופון. אין בכלל ויכוח על כך. מדינת ישראל לא מתכוונת לתת להם. ארצות הברית הנוכחית, זו שכל כך אוהבת אותנו, זו שכל כך נפלאה אלינו, זו שלא גמרה באיראן שום דבר, לא עשתה שום דבר, באמת המצב רע מקודם. אותה ארצות הברית היא חברה של ארדואן, ואני לא אסתכן סיכון גדול מדי אם אני אגיד חברה של ארדואן יותר מאשר חברה שלנו. ישראל תקפה אתמול בסוריה, כותב ג'קי חורי בעיתון הארץ, בבסיס שדה התעופה הצבאי במחוז אידליב שבצפון המדינה. באתר אל ערבי אל ג'דיד דווח כי התקיפות נעשו לאחר ביקור של משלחת טורקית בשדה התעופה. צהל רצה לאותת, אבל האמריקאים שמים ברקס בכל הכוח, הם שמים לנו ברקסים בכל מקום שהם רק יכולים, ואולי אנחנו כבר רוצים בחזרה להפוך שם, רק שנדמה לי ששרפנו יותר מדי מקומות שליטה בארצות הברית. נדמה לי שפגענו בעצמנו יותר מדי בעניין הזה. אם אתם רוצים עיתון ישראל היום, תקיפה חריגה בסוריה, דמשק, יש לנו נשק גרעיני? לא, לא, לא זה מה שהם אמרו, לא זה מה שהם כתבו. לא יש לנו נשק גרעיני, יש לנו גרעין ואנחנו רוצים להשאיר אותו אצלנו לצרכים אזרחיים, זה מה שהסורים אמרו, אלא שאנחנו כאן כל כך חשדניים. שר החוץ הסורי אסד חסן אשיבני התייחס אתמול לסוגיית חומרי הגרעין שהיא בידי המדינה והבהיר כי הם יישארו בחזקת סוריה תחת ערבויות ופיקוח של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. דבריו מגיעים כשבוע בלבד לאחר שמדינתו אישרה כי חומר גרעיני יצא מהמדינה. השר קיים מסיבת עיתונאים משותפת עם מנכ״ל סבא רפאל גרוסי והבהיר כי החזקת החומר הגרעיני תהיה כפופה לערבויות שנתנו לסוכנות. זה חומר שהוא רחוק מפצצה גרעינית, לכן הכותרת הזאת היא פשוט גם שקרית וגם מסוכנת לנו, אלא אם מישהו רוצה להוליך אותנו לאנשהו. פשוט מסוכן. בידיעות אחרונות הכותרת הרבה יותר גדולה, רון בן ישי מביא את הדברים בעמוד 10, התקיפה בסוריה, הגינוי מארצות הברית והמסר לארדואן, כל זה פשוט בעייתיים. ורון בן ישי כותב כאן איתות כפול, סביר להניח שהתקיפה אתמול בלילה בצפון מזרח סוריה נועדה להשיג יעדים אסטרטגיים בדומה לאפריל אשתקד, אז הפציץ צהל בשדה התעופה T4 להזכיר לארדואן איכן עובר הגבול ולהבהיר לאשרה שלא יעז להרחיק לכת בחיבור שלו עם פטרונו מאנקרה. אז תשמעו, טורקיה היא מספיק חזקה ויש לה את הגב האמריקאי
כנראה בימים אלה יותר משיש לנו את הגב הזה. סוריה, זכותנו להשתמש בחומר הגרעיני, זה נכון, זה גם בידיעות אחרונות, ובקיצור, בכל העיתונים. בואו נשמע עוד שיעור אחד, מה אכפת? הנה, העניין הזה.

כן, ועכשיו בדקות הבודדות שנשארו לנו, לא בעצם לא בודדות, נשאר לנו הרבה זמן לעסוק בעניין הפוליטי, כי אני רוצה לשמור את החינוך בכל זאת לזמן יותר ארוך, יש שם כמה דברים. שנת הלימודים, עוד 11 יום, 12 יום, נפתחת לה. איזה יום זה יוצא הראשון בספטמבר? איזה יום? תמיד יום חג, זה אני יודע. אז אנחנו הולכים לפוליטיקה, ואני בא לי לשאול אתכם, לא מה דעתו של נתניהו. נתניהו עיצב רשימה ברוחו, כך כתוב ברוב המקומות, כולם מאושרים, כולם שמחים, אנשים נהדרים, אין להם שום קשר למה שהיה בשביל העשירי, או שלכולם יש. נתניהו, אלי כהן, ישראל כץ, גדעון סער, לגדעון לא, גדעון אז היה באופוזיציה, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, אופיר כץ, יואב קיש, מיקי זוהר, לא זה מה שאני רוצה לשאול אתכם. בועז ביסמוט בפנים, שלמה קרי בפנים, הם באמת בפנים? לא. כתוב כאן כי דוד ביטן בפנים, וניר ברקת במקום ה-24 נכון לעכשיו, ראש הממשלה עוד יכול לעשות שם איזה תרגיל, בפנים גילה במקום ה-25 בפנים, היא בכחול פה, היא בכחול, גילה גמליאל יכולה להיות בפנים, הם אומרים. טוב, בינתיים המספרים לא מראים בדיוק את הדבר הזה, והם יראו, עוד מעט נדבר על זה, אפילו יותר גרוע אם יקומו כל רסיסי המפלגות כמו שיש עכשיו. עוד מעט נדבר על עוד מפלגה אחת שעכשיו אנחנו בדרך לראות שהיא קמה, המפלגה של אופר וינטר. אופר וינטר לא לבד כמובן, אלא עם הפעיל הנפלא יוסף חדד. יוסף חדד הוא יהודי? לא יהודי. הוא עשה עבודה מדהימה לטובת המדינה? כן. הוא ערבי? כן. אז מותר לקבל ערבים בתור שותפים? לא מותר. בינתיים הם אפילו לא מסומנים כמי שמתקרבים לאחוז החתימה, החסימה. אז אני רוצה עוד לעסוק דווקא בראש שלכם, תגידו מי בדיוק הייתם רוצים בכוח אתם להכניס פנימה בחזרה, בין אלה שבחוץ. כמה מאי גולן חשובה לכם? כמה היא חשובה לכם? חשובה מאוד. חנוך מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, האיש שחשוד ב, כמה הוא חשוב לכם? זאב אלקין, האיש שהיה עם גדעון סער והופקר או לא הופקר, במקום ה-32, רוצים אותו בפנים? אבי דיכטר כרגע במקום ה-49, אבל לראש הממשלה עוד יש שריונים, השאלה אם הוא רוצה לידו אנשי ביטחון או לא רוצה. האם מספיק לו תת אלוף מירי רגב ברשימה לדוגמה? הנה יש לו איש ביטחון גדול, מירי רגב. מה עם עידית סילמן במקום ה-47? מה איתה? מה עם עידית סילמן? שלמה קרי ובועז ביסמוט, 21-22. כמה אתם רוצים אותם? אתם, יש לכם תשובה לעצמכם בעניין הזה? אני רוצה לקרוא לכם קצת מתוך הדברים בעיתון הארץ עכשיו. זה היה ישראל היום, מה ש... קאט כהניסטית, כותב יוסי ורטר, עד לא מכבר מתפקדי הליכוד היו דואגים לעת בחירות להוציא מתחת ידיהם רשימה סבירה, לעתים טובה, לא עוד. אמנם כמה ח"כים מביכים נבעטו החוצה שלשום, אבל אלה שנבחרו מחדש אינם מבטאים שום שדרוג, איכות או ממלכתיות.
הליכוד כבר אינו מפלגה זוקת חשוכה שמשפחה שולטת בה. הדילוג של אלמוג כהן, איש עוצמה יהודית לעשירייה הראשונה, הוא הוכחה נוספת לכך שבין מפלגת בן גביר לכת נתניהו אין באמת הבדלים, הוא כותב. מיד נקרא עוד קצת מהדברים שלו, אבל רבית, איך שואלת פני הליכוד, והמילה לאן לא כאן, אבל חברי הליכוד בחרו רשימה צפויה, המצביעים תגמלו מועמדים שלא עשו הרבה רעש, למשל אופיר כץ ואלי כהן, אך בה בעת מילאו את הצמרת במחוללי ותומכי הפיכה משטרית, יריב לוין, אמיר אוחנה, משה סעדה, מי שהיו עלי התאנה הממלכתיים, אבי דיכטר וניר ברקת, נזרקו החוצה. בשורה התחתונה, נתניהו קיבל רשימה שעומדת על שתי רגליים שהוא יכול ורוצה ללכת עליהן, מן מנגנון הליכוד השקט, ההפיכה המשטרית, היא כותבת. רבית, איך את הדברים האלה מופיעים בעמוד 3 ו-4? קצת, אתם רוצים שנקרא קצת יותר? קצת יותר? עלי התאנה הממלכתיים נזרקו בבושת פנים. גוטליב אמנם זכתה להישג מכובד, בטח לצד העובדה שראש הממשלה בכבודו ובעצמו פעל נגדה. הכי ממוקמת הרחק מהאישה הראשונה בליכוד, מירי רגב. שרת התחבורה מגלמת אולי באופן המובהק ביותר את המנגנון הליכודי הוותיק שנגדו יצאה גוטליב. המנגנון הזה הוכיח שהוא חזק מכל, הוא הצליח להכניס לסירייה הראשונה מועמדים כגון מיקי זוהר ודוד אמסלם, שצמחו בשטח הליכודי וחיים בתוכו, ושערב הפריימריז הערכה לגבי הפוטנציאל להצלחה שלהם היו מסויגות. חברי הליכוד נטו לתגמל מועמדים שקטים שלא עושים הרבה רעש, למשל אופיר כץ ואלי כהן שהגיעו במקומות וכו וכו וכו. יותר בוטה, באמת הרבה יותר בוטה בעניין הזה, זה יוסי ורטר. התוצאות הוכיחו שאין הבדל בין הליכוד לבן גביר, מי שנבחר מחדש לרשימת הליכוד אינם מבטאים שום שדרוג, איכות או ממלכתיות, כמעט כולם ביביסטים. עכשיו צריך להגיד, יש לביבי עוד כמה מקומות שריון שהשאלה אם הוא ישתמש בהם כדי להכניס את חברי הליכוד שטובים בעיניו ונפלו רחוק רחוק אחורה, לדוגמה להביא את אבי דיכטר למקום השלישי, הוא יכול, או המקום התשיעי, הוא יכול להחזיר את זאב אלקין מהרשימה של שר, כי שר הבטיח בדיוק בהפוך, 3 או 9, איך שהוא רוצה. גם המקום ה-15 נשאר פנוי. מה בדיוק יעשה נתניהו כדי לעשות את הרשימה הזאת ממלכתית יותר, רגועה יותר, כזאת שתגייס? כן, כן, תגייס. לא, לא, לא יקרה. טוב, אתם מבינים שאני קצת מחייך כשאני קורא את הדברים האלה. כך הוא אמר, הוא אמר מיד אחרי הבחירות נגייס, כך הוא אמר, מה אכפת לו להגיד? כל כך הרבה דברים הוא אמר בחיים ועשה בדיוק את ההפך. טוב, מורן אזולאי זכתה בידיעות אחרונות גם היא להרבה מאוד עמודים. הדר של אלי כהן לצמרת כתוב כאן, המפתיעים אופיר כץ ואלמוג כהן. רציתי לספר לכם על אלמוג כהן, על תחילת דרכו בכנסת, בהתנהגות בהמית ממש בחיפה, שם נשלחתי לצלם אותו, הבן אדם, וואו. אבל נדמה לי שהוא מבין את כוחו, או אולי לא. ברקת וביטון בפנים, נגד רצון נתניהו, גם טלי גוטליב שם. מה יקרה אם ניר ברקת בפנים, כתוב כאן? לא יודע, אין לליכוד כרגע 24, אבל אולי יהיה משהו. דוד ביטן 23, בפנים? זה שכותבים בפנים וצובעים אותם ב3. במקום ה-27, ארז תדמור. במקום ה-28, שלמה לרנר. הם מקומות ריאליים, לגמרי ריאליים, אליבא דידיעות אחרונות.
אני לא יודע, לא יודע. טוב, פוליטיקה, עוד נחזור לזה כל כך הרבה, ש... בואו בינתיים נעשה לנו חג עד ש... ונצא לחדשות אחרי השיר הזה, חדשות, ואז נחזור בכל הכוח.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. אלמוג כהן, שנבחר למקום ה-14 ברשימת הליכוד לכנסת, אומר כי אין הבדלים של ממש בין הליכוד לעוצמה יהודית. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהאחדות מדגיש כי המפלגה לא תשלים לאיש קואליציה צרה של 61 חברים. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות בין ישראל לטורקיה בעקבות התקיפה בשדה התעופה הצבאי אבו אדוהור בצפון סוריה. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד בראשות נפתלי בנט אומר כי יש להימנע מתקרית עם טורקיה, אך בה בעת אין לאפשר לאנקרה לבסס נוכחות צבאית בסוריה.
2: זו התפתחות באמת משמעותית מאוד שלנו למול הטורקים. אני לא חושב שהיו שם חיילים טורקים, אני חושב שעדיין לא היו שם חיילים טורקים. במטרת התקיפה הייתה בין היתר לוודא שלא היו שם, כי ברגע שיהיה חיילים טורקים ותתקוף, ייפגעו חיילים טורקים, זה משנה את כל התמונה לחלוטין. כשאתה רואה הכנות לקראת קליטה של כוחות טורקים, אני חושב שהפעולה הזאת העדיף היה להימנע ממנה בדרכים דיפלומטיות, אבל אם זה לא צלח, אז אני לא רואה ברירה אחרת.
0: בן ברק, ששימש בעבר המשנה לראש המוסד, התראיין לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. איראן מתמידה בקו הקשוח באימות עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פונה לאמריקנים ואומר כי הגברת הלחץ על איראן לא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. אל תצפו שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס, כתב קליבאף ברשת אקס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לבגדד בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם ההנהגה העיראקית בהידוד שיתוף הפעולה על רקע התפתחויות באזור. את הידיעה העבירו תושבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. הערכות לבחירות, אלמוג כהן, שהיה בעבר איש עוצמה יהודית ונבחר למקום ה-14 בבחירות המקדימות בליכוד, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הבדלים מהותיים בין שתי המפלגות.
3: אני לא חושב שההבדלים הם, הפערים הם גדולים ומשמעותיים. אני חושב שבסופו של יום, בעיניי, כפי שאני רואה בעיני רוחי, צריך שתהיה מפלגת ימין מול מפלגת שמאל, ושם תהיה זירת ההתגוששות וההתמודדות. ברמה אידיאולוגית היום, חלק, לדעתי, גדול מאוד מהערכים, הן אידיאולוגיים, הן ביטחוניים, הן אפילו דתיים, הם כמעט שווים לכל הגוש.
0: אלמוג כהן אמר את הדברים לקלמן ליבסטינד וליאיר אטינגר. חבר הכנסת יולי אדלשטיין ממפלגת האחדות בראשות גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המציאות מחייבת להקים ממשלה לאומית רחבה.
4: אנחנו לא נשלים לאף צד ל-61. ממשלה ציונית רחבה זאת האופציה היחידה שמדינת ישראל יכולה לחיות איתה אחרי הבחירות. לא חשוב איזה מחנה זה, ולא חשוב איזה אדם מוכשר, אם מוכשר בעולם יעמוד בראש ממשלה צרה. חוק ביוס, כמו שאני יודע יותר טוב מכל אחד אחר, לא ניתן יהיה להעביר כל עוד שהעשיות החרדיות משתתפות בממשלה, ולכן נצטרך להתפנות לזה מיד אחרי הבחירות.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
5: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
1: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ירדו הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים.
6: התחזית בחסות היוזם.

0: גליל העליון 105.3 FM.
1: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביהו שפירא.
2: עוד מעט נעסוק כאן בכלכלה ובחינוך, אבל תסביר לי רגע אחד, כי אני בן אדם שמנסה להבין בדיוק מה אומרים, מה בדיוק אנשי המפלגות שוליים, נכון לכרגע, אולי הם יהיו עוצמה אדירה, אולי תיתנו להם את קולכם, אבל מה בדיוק כרגע שהם אומרים, רוב ציוני ברור, לא ניתן את קולנו אם לא יהיה רוב ציוני ברור. מה זה אומר בדיוק? תסביר לי אלקין, תסביר לי כל האחרים, גנץ לדוגמה, תסביר לי בני, מה זה בדיוק אומר? זה אומר שחייבים את הליכוד בפנים, את נתניהו בראש הליכוד בפנים. נתניהו, אם הוא לא ראש ממשלה, הוא לא בא לשום קואליציה, או שהוא ראש ממשלה או שאין שום סיכוי. אז מה זה אומר? שגם אם גדי אייזנקוט יהיה מפלגת רוב גדול, הוא צריך לוותר לנתניהו כדי שיהיה חצי חצי, חצי אני, חצי אתה. קודם כל אני, ברור שקודם כל אני, אחרת איך אני אעשה עליך תרגיל שכבר ניסינו. מה זה בדיוק אומר רוב ציוני ורצוי בלי השמאל? רצוי, מומלץ בלי השמאל, כי הם לא ציונים דמוקרטים, הם לא מספיק ציונים, הם לא מספיק לוחמים, הם לא מספיק. מה זה בדיוק אומר רוב ציוני? אני לא מצליח להבין את זה, שמישהו שם מכל המפלגות הנפלאות האלה, שבינתיים לא עוברות את אחוז החסימה, ואני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי המספרים, אבל מה שיכול לקרות, שעם כל המפלגות הקיקיוניות האלה, של שניים, שלושה מועמדים, לא יתאחדו ביחד וכולם ירוצו בנפרד, כל הארבעה שנכון לכרגע על קו הזינוק, אף אחד מהם לא יעבור את אחוז החסימה. אומר שהצד אני לא רוצה להגיד שפוי, כולם שפויים, אבל הצד שאיננו בצד של נתניהו והחרדים, אלא בצד השני, יכול להגיע בקלות ל-65-66 חברי כנסת ללא הערבים, שהם יכולים להיות 10. זה אומר עוצמת כנסת אדירה בצד הזה. ומה זה יכול להיות? יכול להיות? נתניהו יצליח לעשות? יש עוד חודשיים עד הבחירות. טוב, בואו נניח לזה עכשיו, דיברנו על זה המון. בואו נשמע שיר ומיד נצא לדרך עם הכלכלה. הנה, מתחילים פה. כן, לא. חלמתי.

אנחנו כאן עם כלכלה עכשיו, למרות שיש לי כל כך הרבה דברים בפוליטיקה, כל כך הרבה דברים, אבל אתם תחשבו בשביל עצמכם, ואנחנו אולי אחרי ענייני החינוך, נחזור לשאלה או שניים, למה הם היו צריכים את זה? למה אבי דיכטר היה צריך מי שהיה מפקד השב"כ, ראש השב"כ, למה הוא היה צריך את ההתבזות הגדולה הזאת? אבל אולי הוא לא רואה בזה התבזות, אולי רק אנחנו כאן רואים בזאת התבזות. עוד מעט, תחשבו על זה בינתיים אם לא אכפת לכם. מכה למשק האנרגיה, זוהר לידר מאחורי הזכוכית, כבר דרוכה ומזומנה לשמוע את מה שאני הולך לקרוא עכשיו. מחקל למשק האנרגיה, מחיר הקרקע במיזמים סולאריים יזנקו פי 10. רשות מקרקעי ישראל מבקשת להזניק את מחיר הקרקע במיזמי האנרגיה הסולארית מ-200,000 שקל ל-2,000,000 שקל למגוואט, מהלך שייקר דרמטית את הפרויקט. העלות העודפת תצא מכיסם של צרכני החשמל ותעבור לקופת האוצר. ההחלטה עלולה לעודד את ייצור האנרגיה המזהמת ולהותיר את ישראל מול שוקת שבורה כשהגז הטבעי ייגמר. כי אנחנו מדינה שכזאת, כל כך מטומטמים אנחנו. כולנו כל כך מטומטמים. כי יש שמש והיא חינם. יש אנרגיה שאפשר לייצר בה בלי לפגוע בכל העולם כולו ואחותו. אבל יותר טוב לפגוע באנשים בחדרה. הרבה יותר טוב להשתמש בפחם מזהם ולספור את כמות האנשים החולים באזור אולגה חדרה קיסריה. למה לא? למה לא? זה רצוי, זה מומלץ. הרבה אנשים חולים שם, זה נפלא למדינת ישראל, אחרת לכו תבינו, החוק כבר קבע מזמן שאורות חדרה היו צריכים לדומם, סליחה, את כל המנועים הפחמיים ולהשאיר אותם רק למקרי חירום יוצאי דופן. אבל למה? למה? אני אומר את זה בתור קיבוצניק שמח בחלקו, כי קיבוץ אמיר לפני כשבועיים, לא יודע אם קראתם את ה... הבאנו לכם את הכתבה בדמרקר, הפעיל כאן את הרשת האוטומטית לחירום שמתחברת למאגרי החשמל הקיבוציים שנוצרים כתוצאה מהרפתות, כתוצאה מהלולים, כתוצאה מכל הדברים האלה. זאת השקעה גדולה הייתה, אבל עכשיו יש חשמל בכל רגע, אי אפשר לעצור אותו. אבל מדינת ישראל מפחדת שיהיה פה חשמל והיא רואה רק כסף כדי לממן. כדי לממן עוד חרדים, לא יודע אם אני צריך לעשות לכם את הסדר הזה עכשיו או לא, אבל אני רוצה לעשות לכם את הסדר הזה עכשיו או כן. ועדת הכספים של הכנסת וחנוך מלביצקי, שלשמחת רבים במדינה הזאת, אני לא רוצה להגיד דעתי, לא יהיה בכנסת הבאה, אמר אתמול מישהו באחד הערוצים בטלוויזיה, שלפחות לשמחת הפקידות בוועדת הכספים, הפקידות, הכתמניות, עורכות הדין, כל מי שעובד, כל אנשים, לא יהיה לידם מי שחשוד עכשיו בעבירות מין. לפחות זה נחסך מהן. אז הוא גייס את כולם כדי להעביר 2 מיליארד שקלים בזמן שאסור. חלק מהכסף היה מיועד לשחרר ליישובים בצפון ובדרום, חלק מהכסף, לדוגמה, היה הכפלת הכסף לאורית סטרוק, שתוכל לחלק עוד כסף, עוד 0.5 מיליארד שקלים לטובת ההתיישבות ביהודה ושומרון ונערי הגבעות, אם אתם רוצים תקראו להם, תקראו להם איך שאתם רוצים, זה עניין שלכם, לא שלי השמות.
ושר האוצר אמר, או הכל או לא כלום. או הכל או לא כלום. זה אומר שכרגע, בגלל החוק, לא כלום. כולל הכסף להתיישבות בצפון ובדרום. אז טוב, מחיר הקרקע, זה כותרת אחת. תוכנית השיקום מסתבכת, דיירי בניין שנפגע מטיל איראני דורשים לצאת ממנה. הבית הפרטי של משפחת נתניהו בקיסריה נטוש מאז 2024, אך עבודות בו נמשכות בכל הכוח. אורי מסגב על כך. מסילות מתעקמות וכבישים נסדקים, התחבורה באירופה לא עומדת בקיץ הלוהט. הנה הם מרגישים מה שמרגישים האנשים שחיים במדבר. ביקורת פנימית של נתיבי איילון מייחסת למנכ"לית כשלי דיווח, היא טוענת הדוח נועד להשחיר אותי. יפעת ראובן מביאה את הסיפור הזה, ויחידת הייצור החדשה באשכול אושרה סופית. עוד כמה עניינים, מס על השמש כבר אמרנו לכם, אבי ברלי ביומן הכנסת, תמרון מבריק של מירי רגב, יום כיפור לחקלאים ולאידיוטים השימושיים, דילים קרסו, קבלני קולות בלפו, ואם הליכוד תישאר בשלטון, לא יהיה מי שיבלום את ההפיכה המשטרית או רפורמה בשוק החלב. חצי ממתפקדי הליכוד הבריזו מההצבעה בפריימריז. אך נתניהו שמר על אלה שהיו נאמנים לו אחרי השביעי באוקטובר. טוב, בואו נסתכל גם בממון קצת, ממון. אני חושב שמגיע לנו. קצת ממון, זה לא פה, זה פה ממון. התחרות על הקו לניו יורק, מצאנו מחירים בפחות $1,000. אם אתם רוצים, שתי חברות תעופה אמריקאיות גדולות, יונייטד ודלטה, נערכות לחזור בספטמבר לארץ, לנתב"ג, וזה קורה עוד לפני כניסתה הצפויה של ישראל לקו ניו יורק, בזמן שכרטיסי הטיסה באלעה לתקופת החגים עזלו כמעט לחלוטין. בדקנו מתי נחזור לראות את המחירים שפויים של שלוש ספרות, כל הנתונים וגם התחזיות כאן. מי חוזרת? דלטה ויונייטד חוזרות בשישי ובשמיני לספטמבר בהתאמה. ישראל בקרוב. המחירים של יונייטד 1830, של דלטה 1862, באל על הלוך במחלקת פרימיום 3400. מה זה חשוב? סוכות יונייטד 1750, בדלטה 2000 ומשהו. טוב, אז הוא כותב כאן אבל שמחירי, היא כותבת איריס ליפשיץ, שמחירי הטיסות אפשר גם $1,000. אז לא רק בסופרים, גבינה צהובה במחיר מוזל, גם בחנויות המכולת, 880 טון גבינה צהובה תיובה בפטור ממכס, הגבינה תשווק ב-540 נקודות מכירה ברחבי הארץ, כולל חנויות מכולת ומיני מרקטים שכונתיים. המחיר מ-4 עד 4.5 שקלים ל-100 גרם. זה ממש זול? זה ממש ממש זול? כמה זול זה הזול הזה? אין לי מושג.

ועכשיו, לפי הדברים, חובותיי האישיים לחיים כאן בגליל ובגולן ובכל מקום אחר, בארץ, סיפור החינוך, אולי אני אתחיל דווקא מסיפור של יאיר קראוס, צילום של אפי שריר, חשיפה לצפון זה נקרא, יציאה לשטח ולימוד התהליכים ההיסטוריים החברתיים והכלכליים של האזור בקריית שמונה, מובילים תוכנית לימודים ראשונה מסוגה במסגרתה בני הנוער יכירו את האזור בו הם חיים תוך כדי המלחמה ותחת אש במציאות של פינוי ממושך וחוסר ודאות על מועד השיבה הביתה. שני מורים צעירים מקריית שמונה הבינו שכמעט בלתי אפשרי להחזיר צעירי קו העימות ליישובי גבול הצפון מבלי לבנות מחדש את תחושת השייכות שלהם למרחב. בדור שבו ערכים של חלוציות, ציוניות, התיישבות על הגבול וכו וכו וכו. עם החזרה מהפינוי במרץ 25 חברו שני מורים, רבית נגר ועומר מילר מקריית שמונה לשטח חינוך שרית קוז'יקרו ולהיסטוריון פרופסור אמיר גולדשטיין מאוניברסיטת תל חי והובילו מענה חינוכי יהודי שיכנס למערכות השעות בתיכונים לצד מתמטיקה. ממצאי הסקר של מרכז הידע האזורי של תל חי ושכול גליל מזרחי בקרב בני נוער מ-25 יישובים המחישו את גודל השבר. 19% דואגים למקום מגוריהם, 53% מדווחים על רווחה נפשית ירודה. תוכנית הלימודים האזורית הראשונה בישראל, לימודי גליל שפותחה בשותפות עם התנועה חוזרים הביתה וקרן הביתה, תהיה חלק בלתי נפרד ממטלות הבגרות וכו. אני רק רוצה לעצור שניונת ולהגיד ליאיר קראוס, או שהוא לא יודע, הוא יודע, הוא יודע, אני יודע שהוא יודע, אתה קצת מטעה, תוכנית שנקראת לימודי גליל, נמצאת באוניברסיטת תל חי, קריית שמונה, כבר המון שנים. השבוע נפגשתי דווקא עם שני אנשים שלומדים בה ועושים, אחד עושה דוקטור, תואר שני, אחד לא, אחד הוא לומד חיצוני, אנשים מאוד רציניים, היות ואני מחובר לתוכנית הזאת, לא, אני לא מלמד שם ולא מרצה שם, ולא, אבל כשהם מבקשים ידע היסטורי, הם מקבלים בעזרתי, מכווין אותם לאנשים הנכונים. אם אתם רוצים לדעת, לדוגמה, בענייני מפות ודברים כאלה של תקופות עבר, שנות ה-20, ה-30 וקודם לכן, איתן ישראלי בקיבוץ אמיר ומרכז המפות של אוניברסיטת תל חי, פתוחים לפניכם. למה אני אומר את זה? כי אני יודע שיש בן אדם שישב עם איתן ישראלי לפני שבוע על מפות וקיבל שם הסברים נהדרים, והוא לומד בתוכנית הזאת, ויש עוד. אז באופן אישי העברתי אתמול או שלשום לאחד הסטודנטים בדבר הזה את המפה של ההתיישבות של כל הערבים באזור הזה בשנת 1938-39, כי קיבוץ אמיר כבר במפה, שמיר נדמה לי עוד לא, אולי כן, אבל סלחיה, אבסיה, דרבישיה, כל היישובים הערביים וסלחה וסלחי, אמרתי, כל היישובים האלה של בדואים שהיו אריסים של מי שהיה בעלים של האדמות פה, כולם מופיעים, כל השמות האלה מופיעים במפה הזאת, זה מה שנקרא לימודי גליל. אם ההורים ידעו, אולי גם הילדים ידעו, צריך לעשות. טוב, כל זה היה מבוא רק לסיפור לכפולת העמידים של תמר טרבלסי חדד. הכותרת היא פשוט מדכאת, החוסים בכיתה כמו סרדינים. אחרי שנים של הפחתה במספר התלמידים בכיתות, ישראל חזרה למקום השני ברמת הצפיפות
בבתי הספר היסודיים במדינות ה-OECD, בחלק ממוסדות החינוך יש כיתות עם כמעט 40 ילדים, והם לתלמידה מזהירה, זה נועד לכישלון, כאילו שצריך איזו עזרה של אמא. מנהל חטיבת הביניים מפתח תקווה מודה, גודל הכיתה משפיע ישירות על איכות ההוראה. מזכלית הסתדרות המורים יפה בן דוד, לא מבינה למה ההורים אינם נלחמים. ויש כאן תמונה שצילם ידידי גיל נחושתן, לא יודע מתי זה לא כתוב מתי, מחאת ההורים וילדים מבית ספר רומם הניגונים שבחיפה, אנחנו לא סרדינים. צפיפות בצמרת, ככה זה נקרא, במקום הראשון בצפיפות צ'ילה, במקום השני ישראל, צ'ילה 30.6, ישראל 27.3, יפן 27, בריטניה 26, אוסטרליה 23, קולומביה 22, בצרפת 21 תלמידים, וממוצע ה-OECD עומד, ה-OECD עומד על 20.6, ספרד על 20.5, גרמניה 20. איפה הכי שווה ללמוד? אולי לא בעצם. פרו, 13 תלמידים פר כיתה, קוסטריקה 14, קרואטיה 14.5, יוון 16, איטליה 17.5, ממש כמו לפולין, אוסטריה 18 תלמידים, ואחרי זה דנמרק ורומניה וכו'. הלוואי, הלוואי, הלוואי אצלנו. הלוואי אצלנו. עוד 13 ימים חוזרים ללימודים, הלוואי ונוכל לזכות לקצת נחת. טוב, בואו נלך מהר לעוד סיפור אחד שהוא בעיניי, ואתם יודעים כי אני מדבר עליו בלי הפסקה כל הזמן, כותרת של סיוון חלאי, חילאי, אבל כנראה לא רק בידיעות אחרונות, המהפכה שתקטין משמעותית את מספר המדבקות המאפשרות חנייה חופשית, קרי נכים, סוף להפקרות של תגי הנכה, כמעט אחד מכל 5 כלי רכב בארץ נושא תג נכה, כמות עצומה שנוצרה בגלל עבריינים שזייפו קריטריונים עבור כסף. מי שסובלים מכך הם אולי אלו שבאמת זקוקים לתג. אין לי חנייה באף מקום, אומר אביעד אוחיון שכאן בתמונה, הצמוד לכיסא גלגלים. כעת ממליצים על ועדה מיוחדת לחתוך במספר התגים ולהחמיר בתנאים לקבלתם, ואני רק אומר הלוואי, הלוואי, הלוואי. תראו, המדבר אליכם הוא נכה צהל, בעל יכולת לקבל תג נכה, אלא שרגליו בסדר, בסדר, בסדר, הפגיעה לא הייתה ממש ברגליים אלא בגב, זה אומר שיש מגבלות, אבל הן לא מונעות ממך ללכת מרחקים אפילו קצת יותר גדולים, מה שאומר שאתה יכול לחפש חנייה. כשאתם תופסים את החנייה שבכניסה למקום הקניות, למקום הבילוי, שמיועדות לנכים אמיתיים, המקומות האלה מיועדים למכוניות שמורידות כיסא גלגלים בעזרת מתקנים מסוימים. הן מיועדות למכוניות שהנכים בהם לא יכולים להשתמש ברגל אלא בכיסא גלגלים. לכן גם הכחול הוא הרבה יותר רחב. זה לא מקום חנייה אוטומטית. אז אני מודה, יש לי חבר שאני אוהב אותו אהבה גדולה, באמת, כי יש לו רכב עם תגי נכה אמיתיים לגמרי, לגמרי. הוא מוביל בכיסא את ביתו שצריכה כיסא גלגלים. לא יכולה ללכת בכלל. כיסא גלגלים, זה ברור. והוא אומר לי, כשאני נוסע לבד, אני לא חונה בנכים. אני הולך קצת ברגל, לא קורה שום דבר. אם הנכה איתך באוטו, כבר סיפרתי כמה פעמים את הסיפור של משפחת
סחפס חייבר, קפה מומנט, למי שלא זוכר, שראיתי אותם חונים במרכז קניות בקריית שמונה, בית.

אמרתי להם, למה אתם חונים פה? זה מיועד למי שהם מאוד כעסו עליי. אתה לא רואה שיש טאג? אני אומר, אני יודע שיש טאג, גם לי יש תעודה, הכל בסדר, אבל אין צורך, אין צורך. אתם יכולים ללכת ברגל, וזה מיועד לאלה שלא. הם הסתכלו עליי במבט זוהם והמשיכו לדרכם. כשהאוטו עומד ביחידת, בחניית נכים, ואם היה בא באותו רגע מישהו שבאמת צריך את החניה הזאת, אז אולי סוף כל סוף, אולי סוף כל סוף, תיפטר גם הבעיה הזאת. ולא, מה שבא לי להגיד לכם, שאם יש לכם אותו, אם תו נכה מסיבה כלשהי, ואין לכם מגבלה על הליכה ברגל, תעשו טובה לבאים אחריכם למקום, ואל תעמדו בו. תשאירו אותו לנכים שבאמת נכים ובאמת צריכים אותו. זה יעשה טוב לכולם.

0: כן, ועכשיו, מה יהיה כאן היום? מה ישודר כאן היום? זוהר לידר כאן אחרינו, אבל גם כל האחרים.
1: 105.3 רדיו, כל הגליל העליון.
2: מקבלים הודעה? בזמן נהיגה לא קוראים ולא שולחים מסרון, כי חושבים חיים.

0: תקשיבו לשומעים עולם with me many v ביום רביעי 11 בבוקר מוזיקה מכל העולם
1: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן,

0: ידעתם כמה ציפורים עוברות בעמק החולה בשנה? אתם יודעים לאן הולך הזבל שלכם? ולאן באמת זורמים הנחלים? כל התשובות הללו ועוד בתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה עם זוהר לידר, מדי יום ד' ב-10 בבוקר, כאן ברדיו קול הגליל העליון.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
2: במרחק נגיעה מכאן.
1: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
3: מפנה מהלב. במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
4: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
5: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
6: כן, ועכשיו מהר מהר כמה סיפורים שמתגלגלים כהרגלם אל סוף התוכנית שלנו לפני הספורט, כי הספורט יצא לדרך. ליגה לאומית יצא אתמול, היום משחק מאוד עוד חשוב של באר שבע וליגת העל קריית שמונה מול מכבי פתח תקווה בשבת. אז אנחנו ניתן לכם עוד מעט את כל הפרטים שרק אפשר, וגם כדורסל נערות, תמוד זה נראה רע ונסתיים טוב. אבל אנחנו עם הסיפור הזה שמופיע בעיתון הארץ בשער שלו ובידיעות אחרונות, הולך לעמודים 19 לקראת סוף העיתון. לוחמים סימנו מספר על גופם של פלסטינים, תושב קבטיה התראיין לערוץ הקטרי כשמספר 44 כתוב על מצחו וטען כי סומן בידי כוחות הצבא. מצהל נמסר, המפקדים הבהירו לכוחות את חומרת המעשה, לקחים הופקו. ואני אומר לכם, ננה בננה, לא הופקו שום לקחים. החיילים עושים את זה בכוונה ומשתמשים בזה בכוונה, ומדינת ישראל בכל הבכוונה שנעשה שם ביהודי שטחי יהודה ושומרון משלמת, ואנחנו כולנו בכל רחבי העולם והיהודים ברחבי העולם נשלם את העניין הזה. אתם שם, החיילים שסימנו את זה, יש לכם מושג מאיפה בא הסיפור הזה של סימון בני אדם במספרים? יש לכם מושג? למדתם מזה? פשוט עברה בי כרגע צמרמורת, אז אם אני מדבר ככה, זה צמרמורת נוראית לחשוב מאיפה בא הדבר הזה. אז כרגע זה בדיו כחול או שחור, ואחרי זה, זה בצריבה על המצח, לכל החיים. תגידו, מפקדים, אתם מטומטמים? מי אתם? מי נתן לכם? צעיר בדואי תכנן פיגוע במועדון הפורום באילת, בן 20 מסגב שלום, הוא אשם בניסיון להחדיר רכב ממולכד, לא פחות מרכב, לא, זה לא מצחיק. למועדון הפורום בבאר שבע בהכוונת דאש סוריה. בת 13 נעצרה על השגת גבול בתוך ביתה. תקשיבו לסיפור הזה שמביאה אילנה קוריאל, זה אומר שזה בא מהדרום. האם היד של חוקרי משטרת אילת קלה על ההדק במעצר קטינים, שורה של מקרים שהותרו לאחרונה לפרסום לבקשת הסנגוריה הציבורית מעלה חשש לשיקול הדעת של חוקרי התחנה. המשטרה עצרה נערה בת 13 בחשד לעבירות אלימות לאחר שהעידה כי הותקפה כאשר הגיעו השוטרים. היא נעלה את עצמה בממד, הם עצרו אותה בחשד להשגת גבול, תקיפה ועלבת עובד ציבור. הנערה נשארה במעצר במשך לילה שלם, וסניגורה עורך הדין אייל לוי מהסניגוריה הציבורית אמר כי מדובר במקרה שבו נחצו כל הגבולות של שימוש במעצר שלא לצורך. סגן נשיא בית המשפט השלום באלעד, שי ברגר, הבהיר למשטרה שאין להתנהלות כזאת הצדקה. במקרה אחר עצרו שוטרי אלעד נערה בת 15 שמאובחנת כמוגבלת שכלית והתפתחותית ואף היא הוחזקה במעצר במשך. מה יש לכם? מה יש לכם? מה קורה איתכם? מה זה? חדשות חוץ, יש פה כותרת אחת. הגנרל שגרם לסקנדל ולפי הדגל, זה בא מאיטליה, דניאל בטיני מביא את הסיפור הזה. געגוע להיטלר ולמוסליני, גזענות נגד יהודים וערבים בתמיכה בהפיכה הצבאית, חשיפת התכתבויות של אנשי מפלגת הימין הקיצוני של רוברטו ונצ'י מסעירה את איטליה, המצא שלו יאלץ את ראש הממשלה מלוני להקצין עמדות לקראת הבחירות. טוב, יש כאן גם על בשר התותחים של פוטין. כמו בתקופות הכי אפלות בהיסטוריה, הצבא הרוסי פועל באכזריות נגד אנשיו שלו בגלל מצוקת הגיוס במדינה. חיילים נכים ופצועים, חלקם על קביים, נשלחים כפיתיון לשדה הקרב מול קיר הרחפנים האוקראיני. יאללה, אין לנו זמן יותר, בואו נשמע שיר וקצת ספורט. הלוואי! הנה

נכון, בעוד 45 שניות השעה תהיה 9:50. זה אומר שזה הזמן שלנו להביא לכם תוצאות כדורגל ולדבר על מה שיהיה כאן בימים הקרובים. מתחילים עם הליגה הלאומית שלנו, שאתמול סוף סוף יצאה לדרך. אל תשאלו אותי אם אני יודע מי מועמד למה. אם התוצאות של המשחקים הראשונים הם סימן למשהו, אני מציע לכולנו להתעזר טיפונת בסבלנות. הפועל רעננה מכבי יחי נצרת 2-0, הפועל עפולה 2-0 על מם סמך אשדוד, שמסומנת כקבוצה שצריכה לעלות ליגה, לא? איפה אני? למה זה ברח לי פה? פתאום כל התוצאות זינקו לי ואיכו. 6-2 למם סמך קריית ים על מכבי יפו. 4-1 לבני יהודה על מכבי בני ריינה. 2-0 הפועל כפר שלום מם סמך כפר קסם. 2-0 לקריית גת מול הפועל אקו. 2-0 אותה תוצאה ממש גם לראשון לציון על כפר סבא, ומכבי הרצליה על עירוני מודיעין. תוצאות של סיבוב ראשון, אני מציע לא יותר מדי להתרגש, עוד יוחלפו 50% משחקני ההרכבים. רק התוצאה של אשדוד היא קצת מעניינת, הייתי אומר, של הפועל עפולה דווקא. טוב, אולי הפועל עפולה אחרי השנה הרעה ממש הייתה לה לפני שנה תתאושש. באירופה לבסקי סופיה ואייקי אתונה 0-0, 2-2 בין דינמו זגרב לויקינג ופנרבחצ'ה וליון ב-1-1. אנחנו מדברים הליגת האלופות, הכניסה לה, זה הפלייאוף, הכניסה לבתים. היום הפועל באר שבע תתמודד על הכניסה הזאת מול סבח בקו. וואו, כולנו מחזיקים כל כך חזק באצבעות, כל כך חזק לחברים שם, לרן קוז'וך ידידינו, ולחברים שם. סלטיק תפגוש את לסק, סלובן ברטיסלבה את צ'ליה, ניימכן את בודה גלמית. אלה המשחקים בליגה הספרדית. כבר רץ המחזור הראשון, אמרנו זאת, אתלטיקו מדריד תפגוש את מלגה. אתם יודעים מה? אני רוצה לראות. טוב, אנחנו כאן בליגה שלנו, בליגת העל שלנו, ביום שבת יוצאת הליגה הזאת לדרך. קריית שמונה תפגוש את מכבי פתח תקווה, תתארח אצל במושבה אצל מכבי פתח תקווה, אלא שבינתיים האצטדיון במושבה הוא גם הבית של קריית שמונה, הבית החלופי של החלופי. עירונית טבריה תארח את הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה את הפועל רמת גן. בליגה הספרדית, אם זה מעניין אתכם, ריאל מדריד תתארח אצל אספניול. אנחנו רוצים להסתכל בתוצאות הכדורסל. אין לנו זמן, יש לנו זמן. למה אתם מכניסים סתם ללחץ מיותר? ביורו בסקט עד גיל 16 נשים, סרביה ניצחה אותנו 66-56, ואני אומר לכם, לא מצליח להבין, כי בסוף הרבע הראשון היה שם 20 יתרון לסרביות, ואני בשלב הזה הפסקתי לראות, לא יכולתי לראות, שכל שלשה סרבית נכנסת בפנים, הישראליות מנסות לקלוע שלשות, ופשוט לא פוגע. וטוב, בסדר, ככה זה. היום ישראל תפגוש את ליטה באותם עניינים, באותם משחקים, היום בליטה. דרך אגב, המשחק היום של הפועל באר שבע
עם סבח בקו בשעה 10 למי שרוצה לראות. ביום חמישי, מחר בערב, בשעה 9:30 לדוגמה, הפועל תל אביב תפגוש את אטלנטה, זה בפלייאוף של הקונפרנס ליג, ומכבי תל אביב תפגוש את לוגאנו. להפועל תל אביב יש משחק באיטליה, קשה, קשה, קשה, אבל שוב, אנחנו נחזיק חזק לשתי התל אביביות, כי אנחנו מעוניינים בכמה שיותר כדורגל ישראלי באירופה, כמה שיותר קבוצות ישחקו באירופה, יותר מעניין וטוב ושמח לנו. ככה זה, ככה זה, ואנחנו נחזיק להם חזק חזק באצבעות לתל אביביות בעניין הזה. נדמה לי שעד כאן, אתם יודעים מה, אולי עוד בליגות השונות בספרד, רוצים במחזור השני בליגה הספרדית ביום שישי בטיס ריאל סוסיאדד, בליגה האנגלית במחזור הראשון ארסנל תפגוש את קובנטרי, בליגה הצרפתית מרסיי את שטרסבורג. נדמה לי שזהו זה, זה מה שיש לנו לתת לכם מכל הליגות. אולי עוד סיפור אחד קטן שקורה אצלנו, והוא הסיפור על העובדה ש שחקן רעננה, נו, אבל לא נותן לי בדיוק את הימים, לא יוכל לשחק 60 יום לא יוכל לשחק בליגה ברעננה. כן, אנחנו מדברים על עומר דהן, שהוא חק בבית הדין המשמעתי לפעילות ל-60 יום. אני לא מצליח להבין את העניין הזה. פרסום ראשון כאן, הפועל תל אביב תפתח את ההכנות לעונה ללא בלט. אתודיס לא ירשה לו. אתודיס לא ירשה לו לשחק בישראל. תגידו, מי זה האתודיס הזה? מי זה? לא יודע.

כן, והצלילים האלה לוקחים אותנו אל החדשות ואל זוהר לידר מעבר לחדשות. תודה לאיריס שבחרה עבורנו את המוזיקה. תודה לזוהר שהייתה כאן כל השעתיים האלה. תודה לכם, לכם, לכן, לכולכם, כולכן, שהייתם איתנו בשעתיים שלנו. אנחנו מקווים להיות כאן גם מחר. תהיו טובים, תהיו נחמדים אחד על השני, כדי שניפגש רק בשמחות. להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט ל-24. הליכוד שומרת על 23 מנדטים. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תגרום לה לשנות את עמדתה. בית הדין המשמעתי אישה את שחקן הכדורגל עומר דהל מכל פעילות למשך חודשיים. התחזית, התחממות בהדרגה.
1: ברשת בית החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. סקר מנדטים של כאן חדשות מלמד כי מפלגת ישר בראשות אייזנקוט מתחזקת במנדט לעומת הסקר הקודם ועומדת על 24 מנדטים. הליכוד שומרת על כוחה 23 מנדטים. לגוש נתניהו 52 מנדטים ולגוש האופוזיציה 68. את הסקר ערך מנכ״ל מכון קנטר וסוקר כאן חדשות דודי חסיד. הפרטים המלאים יובאו בתוכניתנו קובנוביק לאחר החדשות. איראן מבהירה כי הגברת הלחץ האמריקני לא תביא אותה לביטורים ולא תחלץ את ארצות הברית מן המשבר שיצרה במו ידיה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף פנה ברשת אקס אל האמריקנים ואמר כי אל להם לצפות שליצנים כמו שר המלחמה הקסט ושר האוצר בסנט יחוללו נס. בתוך כך בא יושב ראש הפרלמנט האיראני לעיראק בראש משלחת בחירה. קליבאף ידון עם בכירים בבגדד בעידוד שיתוף הפעולה בין איראן לעיראק על רקע ההתפתחויות באזור. את הידיעה העבירו כשבינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. בקולומביה ממשיכה משלחת החילוץ של צהל לסייע באיתור הנספים ברעש העז ובחילוצה מבין ההריסות. אחד מחברי המשלחת, סגן אלוף במילואים א', סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפעילות.
2: כרגע אנחנו מסייעים פה בעיקר באתר אחד מרכזים, לסייע להם לחלץ את הנעדרים שכבר לא כוח חיים. יש לנו גם הישגים גדולים בהקשר הזה. האתר עצמו נראה באמת אתר קשה מאוד, וזה לא נראה כמו שאנחנו מכירים אולי מהמדינה עם טיל שפוגע באחד הבניינים, אלא זה ממש התרסקות של בניין שלם. תוך אתר כזה באמת הסיכוי ללכודים חיים, בדרך אחרי מספר שעות כזה גדול עד שהגענו, 96 שעות, הסיכויים קלושים.
0: חבר משלחת החילוץ של צהל שוחח עם קלמן ליבסטינד ועם יאיר אטינגר. לאחר שבוע שבו היה סגור מתוקף צו של המשטרה, ישוב ויפתח היום האטליז מוחמד הגבר בבת ים. בית העסק נסגר לאחר שאדם ניסה להשליך לעברו רימון יד, ובית המשפט לעניינים מנהליים פסק כי האטליז רשאי לחדש את פעילותו, בתנאי שבעליו יציא בפתחו מאבטח. כתבנו ערן זינגר שאל את בעל האטליז מוחמד קיאן אם אינו חש מורת רוח מן ההחלטה להשית עליו את ההוצאות של האבטחה.
3: אם בית המשפט מבקש ממני כאילו להביא את המאבטח, אני מביא את המאבטח, בסופו של יום אני רוצה שהעסק שלי יהיה פתוח, אני רוצה להתפרנס, אם זה כמובן יעלה לי כמה שקלים, וזה מה לעשות.
0: שחקן הכדורגל עומר דהן יושעה לפחות למשך חודשיים מכל פעילות בהתאחדות לכדורגל, כך החליט בית הדין המשמעתי בקבלו את בקשת התובע של ההתאחדות. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי דהן בן 21 הושאל בעונה הקודמת ממכבי חיפה להפועל רעננה. הוא חשוד במעורבות בהטיית משחקים, ובית הדין קבע כי חקירת המשטרה העלתה תשתית ראיות המלמדות לכאורה על פגיעה בתואר המשחק ועל הימורים לא חוקיים.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מיד אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה שלא תוכלו לסרב לה.
4: זה נראה תפריט מבטיח, זה אולי אפילו מאיים עליי.
1: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שישי התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת ידוע הטמפרטורות, אך עדיין צפוי עומס חום כבד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: בוקר פה בגליל העליון, חודש אוגוסט, זה תירוץ להכל. חם מדי, מתיש מדי, שוחק מדי. זה מורגש מסביב אצל כולם, ולומדים לשחרר ומנסים לעבור כל יום בנפרד, למלא כוחות מחדש ולנשום למרות כל מה שקורה פה עדיין מסביב. ומזל שיש את הטבע פה מסביבנו, לפחות זה, כי למרות הכל אנחנו מלאי תקווה ואופטימיות שנצליח להשיג שלום עם ביטחון ונחיה פה בגליל היפה והאהוב שלנו. ובינתיים הטבע והסביבה לא מחכים שנפתור את הבלגן שאנחנו עושים וממשיכים בשלהם מדי בוקר וערב, וככה אתן מצטרפות ומצטרפים אליי ולתוכנית סביבנו, תוכנית על טבע וסביבה כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. אז כאמור, אוגוסט חם מדי, מתיש מדי, מעייף מדי, נמאס מדי, עמוס מדי, די. לאף אחד אין סבלנות לכלום, כל אתרי הטיולים עמוסים במבקרים וחם מדי להסתובב בחוץ. ושוב מגיעה העונה הזאת שכל מכר ומכרה רחוקים שואלים ומבקשים המלצה על מקום יפה, לא עמוס באנשים, עם מים ועם צל וכמובן סודי. אז לאחרונה המלצתי שאין כאלה מקומות, אבל כן יש כאלה זמנים, כלומר אם נהפוך את סדר היום, נרוויח את הזריחה ואת השקיעה, את השעות הקרירות יחסית ביום ובלי הרבה אנשים, ובצהריים כשחם מדי פשוט חוזרים לשנץ במקום קריר. ועוד במסגרת ההתמודדות עם הקיץ, אחד הפתרונות הוא לעלות למעלה, להרים, לתצפיות, ואם כבר למעלה בשעות אחר הצהריים, אז בואו נשאר כבר לשקיעה. זו תופעה שמדהימה בכל ערב מחדש ואף פעם לא נמאס ממנה. בשקיעה השמש יורדת מתחת לקו האופק למטה, וכשזה קורה מהרגע שהשמש מתקרבת לאופק, זה מאוד מהר, תוך דקות בודדות היא נעלמת, וזה מפתיע מחדש כל פעם. אבל כשחושבים על זה, השמש היא נייחת, היא לא זזה במקומה. מי שבעצם זזה אנחנו, על פני כדור הארץ. סיבוב כדור הארץ גורם לנו, האנשים, הצופות, לנוע מזרחה, ובעצם להתרחק מהשמש, בזמן שהיא לגמרי נשארת במקומה. והקצב, פתאום אנחנו מבינים שאנחנו מסתובבים מהר מאוד פה על הפלנטה, ואנחנו בכלל לא שמים לזה לב. עוד תופעה מעניינת של שקיעה שהיא בעצם אשליה אופטית. קרני השמש בזמן השקיעה לא נעות לאורך קווים ישרים, כי האטמוספירה שוברת את הקרניים, כמו שקורה לנו שיש משהו במים, בבריכה למשל. כלומר, הקרניים קצת שבורות ועקומות ומוסטות מהמקום האמיתי, ולכן כשאנחנו רואים את השמש כבר נוגעת באופק, היא בעצם בפועל, במקום האמיתי, כבר מתחת לאופק. זה המיקום האמיתי שלה, היא כבר שקעה כשאנחנו רואים אותה שוקעת. אנחנו עדיין רואים את הקרניים באיחור, וזאת בעצם האשליה האופטית. ואיך קורה שבשקיעה יש כאלה צבעים? בדרך כלל הרי השמיים נראים לנו כחולים, מכיוון שהאוויר מפזר טוב יותר את קרינת הגלים הקצרים מאשר את קרינת הגלים הארוכים. ושם, בקצה הנראה של הגלים הקצרים, נמצא האור הכחול, והוא הצבע השולט, ולכן אנחנו רואים את השמיים כחולים. אבל לקראת הזריחה ובזמן השקיעה, השמש מאוד נמוכה בשמיים, והמרחק שקרני השמש עוברות בתוך האטמוספירה הרבה יותר ארוך, ולכן מרבית האור ברוחי הגל הקצרים, כמו הגל הכחול, מתפזר לפני שמספיק להגיע לעין שלנו. ומה שנשאר אלה גלי האור הארוכים יותר, כלומר אדום וכתום, והם אלה שאנחנו רואים בשמיים. ככל שיש באוויר גם יותר חלקיקים, כמו אשן או אבק או ארפיח, כך גובר הסיכוי שהצבעים ייטו לכיוון האדום. ויש גם הבדל בין העונות. שקיעות וזריחות על רקע שמיים בהירים הן מאוד יפות, אבל על רקע עם שמיים של עננים הן יפות עוד יותר. ככל שהעננים גבוהים יותר, הם גם מוסיפים להיות מוארים דקות ארוכות אחרי השקיעה. וככל שהעננים גבוהים יותר ויש בהם יותר קרח, למשל בחורף, כך הם מחזירים צבעים ורדרדים מרשימים ביותר. אז אנחנו יודעים ומכירים ששקיעת השמש מתרחשת בצד מערב, כי כאמור הכדור שעליו אנחנו עומדים מסתובב מזרחה. זה נכון בקו המשווה, שם זמני היום והלילה קבועים תמיד, 12 שעות יום, 12 שעות לילה, אבל ככל שמתרחקים מקו המשווה ומתקרבים לכתבים הצפוני או הדרומי, המצב משתנה לחלוטין. בקוטב הצפוני השמש לא שוקעת בכלל בתקופת הקיץ הצפוני, וכך גם בקוטב הדרומי. השמש לא שוקעת שם בכלל בתקופת הקיץ הדרומי. ובחורף, בקוטב, השמש בכלל לא זורחת ולא נראית. אז אין שם בכלל שקיעה, ורק חשוך. הייתם יכולים לחיות בלי שקיעה? בלי שמש?

0: אחד מנקודות התצפית היפות לשקיעה נמצאת בגולן, בגן לאומי סוסיתא, על גבעה במורדות הגולן, מזרחית לכינרת ומעל קיבוץ עין גב. במקום שם השתמרו שרידים מפוארים של העיר הקדומה היפוס, שזה סוס ביוונית ובעברית סוסיתא. אבל מעבר לארכיאולוגיה יש כאן גם נוף שקשה להתעלם ממנו. הכינרת, הרי הגליל והגולן ומרחב גדול שנפתח בעיניים במיוחד בשעות אחר הצהריים, כשהחום מתחיל להישבר והשמש יורדת, סוסיתא מקבלת אופי אחר לגמרי. על השקיעות בסוסיתא, על מה שקורה גם בטבע כשהטמפרטורות קצת יורדות ועל הפעילויות שמחכות שם למבקרים בשעות אלה, נדבר עכשיו עם סעדיה עוזרי שהוא רכז חינוך והסברה של רשות הטבע והגנים בגולן. שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב לזוהר ולכל המאזינים.
0: אז מה הופך את גן לאומי סוסיתא למקום כל כך יפה לצפות ממנו בשקיעה? מה רואים שם בעצם בשעות האלה?
1: נהדר, אז באמת גן לאומי סוסיתא, שהוא יחסית חדש אצלנו בנוף כגן לאומי, הוא נפתח במהלך המלחמה ולא זכה להרבה ימי חסד, אבל אלה בהחלט הימים והזמנים והשעות לבוא. מה שמיוחד פה כך בסוסיתא זה נקודת, הוא כמו איזה זרוע שהגולן שולח אל עבר הכינרת, והוא ניצב יפהפה ונגיש היום מעל הכינרת, עם כל הנופים של הגולן ושל העמק נפרסים לעיניך, ובעצם את עומדת שם על מרפסת אחרי הליכה קצרה מהרכב ויכולה ליהנות גם מקפה וגם מהנוף המרהיב הזה.
0: אז אתה יודע, באוגוסט באמת מאוד מאוד חם והאתרי הטבע במאוד עמוסים, והתחלתם גם לפתוח ולקיים פעילויות גם בשעות אחר הצהריים והערב, אז ספר לנו למה כדאי לנו להגיע בשעות האלה, מה מחכה לנו שם, איזה פעילות?
1: נכון מאוד זוהר. אז באמת, בכל הארץ, שמורות טבע וגנים לאומיים נסגרים בחורף בשעה 4 ובקיץ בשעה 5, וזה בעצם, אנחנו עושים את זה כדי לאפשר לטבע ולמי שבאמת המקום הזה הוא הבית שלו, בעלי החיים הרבים והמעניינים שנמצאים, לחזור חזרה אחרי השעות החמות ולחזור הביתה אחרי שאנחנו ביקרנו להם בבית. כן. ובעצם זה מייצר איזשהו קונפליקט, כי האנשים שרוצים לבוא ולבקר במקום יעשו את זה או בשעות הבוקר המוקדמות, אבל לא כולם יכולים או זריזים וחרוצים מספיק בזמן החופשה שלהם לצאת השכם בבוקר, ולכן רשות הטבע והגנים בעצם בקיץ מאפשרת באמצעות הערכת שעות הפעילות למבקרים מכל הקהלים לבוא ולבקר באתר גם אחרי שעות הפעילות בתאריכים נבחרים. מסגרת פעילות שאנחנו קוראים לה קיץ מהסרטים, התקיימו סיורי שקיעה יפהפיים שמיועדים למשפחות וגם למבוגרים, ממש לכל הגילאים, ובעצם מנגישים את האתר, את הסיפור שלו וכמובן את השקיעות המופלאות מחוץ לשעות הפעילות. עוד פעילות מוצלחת מאוד, ממש אתמול בערב הגיעו מאות אנשים שהגיעו גם לסיורי השקיעה שהתמלאו כל הכרטיסים שלהם נמכרו, וגם למופע שקיעה מרהיב, אבל מה שהיה כבר היה. אנחנו נזמין גם את הציבור, יש לנו עוד אירוע מיוחד ב-25 לחודש אוגוסט בשבוע הבא, ולאחר סיורי השקיעה הנהדרים שעדיין אפשר ככה להשתבץ ולהזמין אליהם כרטיסים, לאחר סיורי השקיעה יפים נזמין את הילדים והמשפחות לצפות בסרט קולנוע, בסרט אוטרופוליס שיוקרן על מסך גדול בין העתיקות, חוויה פשוט. וואו. יוצאת מגדר הרגל.
0: כן, כן, קולנוע קצת שונה. אז באמת הזכרת את הסיבה ששמורות הטבע בעיקר והאתרים נסגרים בשעות אחר הצהריים, כדי לאפשר באמת לבעלי החיים ולטבע באמת להיות לבד ובשקט. מה עוד קורה באמת בטבע בשעת השקיעה? יש איזה דברים מעניינים אולי אנחנו יכולים בכל זאת, אם אנחנו שמה כן לראות או לחוות, כל מתעורר דווקא בלילה?
1: האמת שזו תופעה מרהיבה לכל החושים. יש לנו כמה דיירים חשובים בשמורה, את חלקם אתם תשמחו לראות, ויש חלקם שיש אנשים שטיפה ירתעו, אבל אני חושב שבאמצעות סיור נעים ניתן להנגיש ולקרב גם את האנשים שהטבע לא תמיד עושה להם נעים בגב. אבל באמת יש לנו בשמורה מגוון רחב של בעלי חיים, אני אמנה כמה מהם. אז נתחיל מהגדולים, החזירים והתנים יוצאים בשעות הערב ואחר הצהריים, כי פשוט חם, קצת כמונו.
0: כן.
1: להם אין מזגן בבית, אז הם מסתתרים בצל או במאורה, כמו גם למשל הדורבנים, ובעצם אחר הצהריים ניתן את חלקם לראות ואת חלקם לשמוע. להקות אדירות של עשרות קטנים שמתגוררות בסמוך לגן הלאומי ולמעשה בכל רחבי הגולן וגם במקומות רבים נוספים בארץ יצאות בשקיעה לשחרר לטרף וגם להיפגש, למצוא קצת מים זמינים לשתייה ומייללים את היללות, את הקשרים ביניהם בקריאות הכל כך מוכרות לפחות מי שזוכה לגור ככה בפריפריה מכיר, למרות שהיום יש גם בפארק הירקון כבר יש לאנשים להקות של תנים, אבל יללות התנים נהדרות ונשמעות בכל יום סביב שעת השקיעה שהם מתחילים את היום שלהם או את הלילה לצורך העניין. להקות של הטלפים בגן הלאומי ססיטה בכמה חללים תת-קרקעיים, חלקם יותר קדומים וחלקם פחות, מתגוררים שני מינים של הטלפים, הטלפי חרקים יפיפים, היזנוב הקטן והיזנוב הגדול, שנמצאים כרגע בעיצומה של תקופת הקיץ, בזמן שהם צוברים שומן ובעצם אנרגיה לקראת תרדמת החורף שאליה הם ייכנסו בחודש אוקטובר. מאוקטובר עד יוני, הטלפים לנים בתוך המערות, מדובר על אלפי הטלפים. לא את כולם אפשר לראות שנכנסים ויוצאים, אבל בהחלט הם מרחפים מעל הגן הלאומי ססיטה, ובכלל בסביבה יצור מרתק ומיוחד.
0: ונזכיר גם שהם עוזרים לנו, כי הם אוכלים את כל החרקים המעצבנים.
1: נכון, הם נהדרים, באמת הם שותפים נהדרים של האדם, לא כמו הטלפי הפרי שלעיתים גורמים לנזקים לחקלאות, אבל הטלפי הפרקים הם בהחלט מהמדבירים הטבעיים הנפלאים ביותר שהטבע נתן לנו, תוך כדי תעופה יכולים לצוד כמויות אדירות של חרקים, וזה בסוף האינטרס שלהם למלא את הקרס שלהם בשומן כדי לשרוד היטב את החורף. הם גם נודדים על פני הארץ בעונות השונות, יצור מרתק, ממש יונק מיוחד, מעופף. לא מה שחשבתם על הטלף, אבל נספר על עוד מישהו שבוודאות תראו כשתבואו לסיור. אמנם, שוב אני אומר, לא תמיד זה נעים לאנשים להיפגש איתו, אבל בהחלט במפגש עם תיווך אפשר באמת להתפעל מאוד מאוד מחרק מיוחד, מפרוק רגליים שמתגורר בגן הלאומי, הוא נקרא רב רגל שחור. זה בעצם סוג של מרבה רגליים ארוך, שנראה קצת כמו חתיכת פלסטיק ארוכה עם מאות רגליים. לא, הוא לא עושי, הוא רעיל למי שאוכל אותו, זה לא בתפריט שלנו היום, אבל הוא לא עושי והוא לא מזיק, אפשר אפילו, גם אם הוא טיפס לך או לך על הרגל, הוא לא יזיק ולא יעשה שום דבר. הם יוצאים, האמת, במספרים די גדולים, מבין חריצי האבן והאבנים של החורבות העתיקות, הם יוצאים ממש ממש בשקיעה, וזו תופעה מיוחדת, בעיקר צריך להיזהר לא לפגוע בהם, הם לא יוצאים באלפיהם, זה לא מדובר באיזושהי פלישה, אבל זה משהו שדווקא נעים לראות, והם מיוחדים, הם יצור מעניין ומרתק. הם לא היחידים, להקות של שרקרקים שמקננות במצוק הגיר בגולן וסביב שמורת גן לאומי ססיטה, שרקרקים שזה מהציפורים היפות ביותר והססגוניות ביותר בטבע הישראלי. נכון, בדיוק, אז נכון, וגם זה שמם בעברית נקראות שרקרק על שם השריקה המיוחדת, באנגלית נקראות בי-איטר, כלומר זולל הדבורים, הם אכן נזנות מדבורים וחרקים שונים, והם ציפור יפהפייה שבהחלט ניתן לראות, זה לצד מינים רבים נוספים, לא ניגע בכולם, אלה באמת מיני הדגל שמתגוררים בשמורה, ושבהחלט ניתן לראות בשעת אחר הצהריים, כמו שלנו נעים לצאת, גם להם נעים לצאת.
0: ממש ככה, מי שמסיים את יומו ומי שמתחיל זה מרתק. אז סעדיה, לסיום, ספר לנו מלבד התצפית המרהיבה שיש בסוסיתא על שקיעה, אתה ממליץ על עוד איזה נקודה או שתיים בגולן לראות שקיעה אם לא נגיע לסוסיתא?
1: אז יש כמה באמת אתרים נהדרים, ואתרי התצפית שסמוכים למצוק של הגולן ובעצם מעל הבקע השבר הסורי אפריקאי מזמנים לנו אפשרות להגיע ממש לצאת מהרכב מצפור קצת פחות מוכר בגולן. יש מצפורים מוכרים מאוד כמו מצפה אופיר ומצפה לשלום שהם נהדרים ופנטסטיים. בשמורת מצפה לשלום ניתן בהחלט שמורת מצוקי און להשאיר את הרכב במצפה לשלום ולרדת אל המעיין ובעצם לצפות מבריכת המעיין רגע לפני מפנים את השמורה בשקיעה נהדרת מעל הכנרת, ולמי שלא רוצה ללכת ברגע ורוצה רק לצאת מהרכב, בהחלט אחד המצפורים ה-underrated אבל פייפיים בגולן, הוא מצפור בית ציידה בכביש שיורד מצומת דליות אל עבר צומת מעלה גמלה והמג'רסה. בכביש הזה יש מצפור שנגיש לכל רכב ונמצא ממש ממש על הכביש. מצפור בית ציידה הוא צופה כמובן אל בקעת בית ציידה הנהדרת ואל שפחי הנחלים והירדן אל הכנרת, והשקיעה ממנו מרהיבה, הרי הגליל העליון, אפילו דרום לבנון אפשר לראות משקפת, ועד רמת צירין בדרום, וכל מה שבתווך, הגליל התחתון, טבריה, הכנרת, פשוט צפית יפהפייה.
0: איזה יופי.
1: אני מזמין בהחלט לבוא לראות. אם אתם נמצאים כבר באזור קצרין ויותר פנימה בגולן, אז לפני שנתיים, למעשה בקיץ שעבר הוא נחנך באופן רשמי, מצפור הגיבורים בקצרין לזכר שלושה מבני קצרין שנפלו במלחמת חרבות ברזל, ובשביעי אוקטובר נחנך מצפור הגיבורים.
0: מצד צפון של קצרין, נכון?
1: הוא נמצא בצד הצפון מערבי, בעצם בקצה הצפון מערבי, גם הוא נגיש לכל רכב, יש בו רחבת אספלט צלולה וגם הסבר קצת בפינת הנצחה, שולחנות ופינה פשוט קסומה ומאוד מאוד שקטה לשבת ולהתייחד עם השקיעה, כשמה שנפרס למול עיניכם בנוף הקרוב זה יער הפארק של שמורת יער יהודיה, בעצם סוג של סוואנה מקומית, שם בהחלט יש סבירות גבוהה לצפות גם בצבעים, בוודאי לשמוע את התנים ולראות את חזירי הבר. זאת הסביבה יפהפייה ממש, אחד מהאזורים השמורים ביותר בגולן, שמזמן שקיעה נהדרת, אמנם לא בגובה כמו במצפור בציידה או מצפה עין השלום, מצפה לשלום, אבל בהחלט משהו שייתן לכם את המגע הבלתי אמצעי עם הטבע והמראות שקיעה הנהדרים, גם הכנרת נשקפת באופק.
0: יפה, יפה, עזרת לנו מאוד, אנחנו נדגום כל אחד בכל ערב. סעדי עוזרי, רכז חינוך והסברה של רשות הטבע והגנים בגולן, תודה רבה לך על כל ההמלצות אלינו.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, בואו עם המשפחה וזכרו תמיד להשאיר את הטבע נקי יותר מכפי שמצאתם אותו.
0: בדיוק, תודה רבה לך.
1: תודה, להתראות.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
2: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
3: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
4: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
5: מצאתם חיית בר פצועה? גור של חיית בר במצוקה? גוזל נטוש? מרכז העיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע להם להחלים ולשוב לטבע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה.
0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
6: אז לכל מי שמצטרפת ולכל מי שמצטרף, אתם מאזינים לתוכנית סביבנו, ניזור לידר, והיום אנחנו מדברים על שקיעות. אין ברירה, כדי לנצח את החום הגדול ולא להישאר בבית כל הזמן במזגן, אם יוצאים, אז לפחות בשעות הערב, ולעלות למעלה להרים, לראות איזה שקיעה, להרגיש את הקרירות ואת הנעימות, וזה לא רק ההרגשה, אלא זה גם מוכח בריאותית, מדעית, רופאים, מומחי בריאות ומטפלות ורופאות מדגישים את החשיבות של שהייה בטבע. אנחנו מכירים ומרגישים את זה על עצמנו, בעיקר במרחבים פתוחים, בשדות ויערות, חופי הים וכולי. אבל עכשיו, מחקרים חדשים מראים שגם צפייה בתופעות שמימיות, כמו זריחה ושקיעה, גם הם מיטיבים לבריאות הנפש, למערכות הגוף גם. מפחיתים חרדה ודיכאון, משפרים את הזיכרון, את היצירתיות, את איכות השינה ואפילו את רמת החמלה שלנו כלפי אחרים. מחקר שנערך באוניברסיטת אקסטר בבריטניה כלל מעל 2500 משתתפים ועשה שימוש בהדמיות מחשב של נופים שונים. ממצאי המחקר היו חד משמעיים. נופים שהוצגו למשתתפים עם שקיעה או זריחה זכו לרמות גבוהות באופן משמעותי של תחושת יראת כבוד, באנגלית קוראים לזה אור, בהשוואה לנופים זהים תחת תאורת אמצע יום רגילה. על פי החוקרים, לתחושת יראת הכבוד הזו יש השפעה חיונית על הבריאות שלנו. מה הופכת תחושת יראת הכבוד מצפייה בשקיעה לכל כך חיונית לבריאותנו? בניגוד לרגיעה פשוטה, יראת כבוד היא רגש שמורכב ומתעורר כשאנחנו נתקלים במשהו כל כך עצום שהוא מאתגר את מסגרת ההתייחסות הרגילה שלנו. פסיכולוגים מכנים זאת אפקט העצמי הקטן. המונולוג הפנימי הבלתי פוסק שלנו משתתק והדאגות האישיות פתאום נראות פחות גורליות אל מול תפארת היקום. התמקדות פנימית מוגזמת מובילה לחרדה וללולאות מחשבה שליליות, אבל אירועים מעוררי השראה כמו שקיעה דורשים את תשומת הלב שלנו, קוטעים את הלולאה ההרסנית ומחזירים אותנו אל ההווה. וכך מבינים שהבעיות האישיות והחיים שלנו זניחים בתוך התמונה הגדולה, במיוחד שמסתכלים בשמש הגדולה. מבחינת פיזיולוגית, תחושת יראת כבוד עוזרת בהורדת רמות הקורטיזול, הורמון הלחץ.

גוף פעולה. עוד נקודה חשובה של מחזוריות השמש היא משפיעה באופן ישיר על השעון הביולוגי של הגוף, שאחראי על מחזור השינה והערות. כשהזריחה משמשת כשעון מעורר טבעי ומזניקה את ייצור הסרוטונין והקורטיזול בגוף, ולאור המפוזר של השקיעה והדמדומים יש תפקיד הפוך ומכריע במערכת. הגוונים הרכים של האדום והזהב בשקיעה מוטטים לגוף להתחיל להוריד הילוך. תהליך זה מפחית את רמות הורמון הסטרס ומאפשר לבלוטת האצטרובל במוח לייצר מלטונין בצורה תקינה לקראת שינה עמוקה ואיכותית. אז מוכח בריאותית, מדעית, פיזיולוגית, שקיעה היא דבר בריא לויסות השעון הביולוגי ולבניית החוסן הנפשי, וכמובן שזה יפה, מעורר יראת כבוד, תחושת פליאה ופרופורציה.

אז יש מקומות שבהם השקיעה היא לא רק ההר או המצוק או חוף הים שהם חלק מהסיפור, יש מקומות שבהם הנוף עצמו מספר סיפור שלהם. אחד המקומות האלה נמצא בקצה הצפוני של הגליל העליון, בקיבוץ משגב עם, על רכס רמים, בגובה של 840 מטר מעל לפני הים. מרכז המבקרים במקום מציע תצפית פנורמית רחבה לחרמון, לעמק החולה ודרום לבנון, ובימים של ראות טובה אפשר לראות למרחקים גדולים מאוד אחר הצהריים כשהחום יורד והשמש מתחילה לצבוע את הנוף, רואים במערב את הים התיכון ואת העיר צור בלבנון, והשמש שוקעת בדיוק שם במרחב הזה. ולצד הנוף הדרמטי יש גם סיפור אנושי של קיבוץ שחי על קו הגבול, של התיישבות בגליל העליון ושל החיים במרחב הזה לאורך שנים, ועל כך במרכז המבקרים

0: יספר לנו גלעד תנעזר, שהוא מנהל התיירות של קיבוץ משגב עם, את סיפורי המקום, האזור והאנשים. שלום לך גלעד.
1: בוקר טוב.
0: אז בוא נתחיל רגע מהנוף. מה בעצם רואים מהמצפו במשגב עם? מה הופך את המקום לנקודה כל כך מיוחדת בשקיעה?
1: אז קודם כל הורדת לנו 24 מטר, אנחנו 864 מטר.
0: מתקנת.
1: והתצפית היא אחת התצפיות הכי מדהימות שיש בגבול הצפון. אפשר לראות החל מצפון רמת הגולן והחרמון הישראלי והחרמון הסורי, ומטולה שהיא ממש מתחת, כפר יובל ורג'ר. מעבר לזה, כאילו, פחות אפשר לראות את הגליל העליון, הוא קצת מוסתר, אבל אפשר לראות את כל מרחב דרום לבנון שפרוס, מעמק עיון, מרג' עיון, תליה אל חיים, אדייסש וכפר קילה שממש מתחתנו, וכמו שאמרת, בימים טובים, בריאות טובה, אפשר לראות עד צור והים התיכון, אחר הצהריים, כשהריאות היא טובה ומתאימה. וכן, אפשר לראות את כל מה שקרה בשלוש שנים האחרונות.
0: כן.
1: אגב, במבט אפילו בלי משקפת.
0: כן, לגמרי, זה ניכר בעין. רק אני אגיד שלפני שנתיים, ממש בתוכנית הזאת, חנן רובינסקי, שהוא חבר משגבם, סיפר לי שהיה פעם טיול קיבוץ ללבנון בזמן מלחמת שלום הגליל, והם ביקרו שם, בדיוק באתרים שתיארת.
1: מדהים.
0: בקילה ובקליה, וחצו את הליטני, והגיעו אפילו עד לצור. זאת אומרת, מה שאתם רואים היום מהמצפור, היו שם נציגים ממשגבם. אבל באמת, נחזור באמת לאנשים, כי בעצם המרכז מבקרים הוא יותר מרק התצפית. אתם מספרים שם את הסיפור של משגב עם, של החיים בקיבוץ, שנמצא ממש על הגבול. איך אתם משלבים בין הנוף, היופי הזה, לבין הסיפור הלא פשוט במשך 80 שנה?
1: אז אנחנו חזרנו לפעילות רק לפני חודש וחצי. ארבעה חודשים שלמים היינו סגורים, ואי אפשר היה אפילו בשלבים מסוימים להתקרב, גם לנו. וכמובן לקהל רחב. המקום פתוח לכל עם ישראל לביקור, למבקרים הפרטיים ללא תשלום, כדי לבוא, ליהנות גם מהנוף, גם מהאוויר הקריר, גם בשעות הצהריים החמות. לקבוצות אנחנו מציעים חוויית אירוח של הדרכה מרתקת מפי חברי קיבוץ, שבעצם מספרים קודם כל את הסיפור של משגב עם, קיבוץ, כמו שאמרת, בין 80-81 שנה, קם ב-1945, סמוך לגבול שעבר שלוש מלחמות, עבר את הסבב האחרון עם האירוע הקשה מאוד של חושפו שלנו שנהרג, וכל החוויה שקהילה שלמה עוברת בזמן מלחמה. וכמובן את כל הסיפור של דרום לבנון, הסיפור הגיאופוליטי על כפר אדייסה שפעם היה כפר נוצרי, והנוצרים כבר מזמן אינם, והגיעו השיעים, וסיפורו של חיזבאללה וכל הקרבות, ולאט לאט מתחילות לחזור הקבוצות. אני חושב שהאירועים הביטחוניים שמשפיעים עלינו תמיד זה תמוד וקשור מבחינת תנועת וכמות המבקרים, אבל אנחנו רצים למרחקים ארוכים, וחידשנו את מבנה השירותים, וחידשנו את הכיסאות, וחידשנו את
0: המצפור בעצמו, הרי נפגע.
1: המצפור עצמו נפגע מאוד בתחילת מלחמת אוקטובר, בנובמבר, אוקטובר, נובמבר 23, הוא חטף טיל נונטט שהרס כמעט בצורה משמעותית את המבנה. החזרנו את החלונות, יש לנו הרבה עבודת שיקום לשקם את התקרה, אנחנו בסוג של דיאלוג עם קקל לפיתוח משותף של המקום, אבל אנחנו פתוחים החל מאוגוסט שעבר, למעט ארבעה חודשי שעגת הארי, ואנחנו מזמינים גם את עם ישראל, אבל גם את תושבי הגליל העליון, שאני לא בטוח שכולם מכירים. אני נתקלתי בלא מעט תושבים צפוניים שמכירים את קיבוץ משגב עם, והיו במשגב עם, ולא היו במצפור.
0: כן, וגם צריך לחזור אחרי תקופה באמת ממושכת שלא היינו כאן. תגיד, המבקרים שמגיעים אליכם, במה הם בעיקר אתה מרגיש שהם מתעניינים? מה חשוב להם לדעת? מה הם שואלים?
1: אני חושב שזה שילוב גם של הסיפור של משגבם, והערכה והכבוד שכל אחד שמגיע, ולפעמים זה לא נתפס, איך אנשים גרים בסמוך לקו הגבול, ובעצם הנוכחות של חברי משגבם על ההר, וכמובן הסיפור של המלחמה וההריסות והכפרים הראשיים, זאת אומרת, אנשים לא כל כך מבינים את ה... כשהם שומעים את זה בחדשות זה סיפור אחד, וכשהם מגיעים אלינו ורואים את זה בעיניים, ממש את הקרבה הסופר קרובה לקו הגבול, זה נראה אחרת. אנחנו שמחים תמיד לארח, וגם עם בודדים וגם עם ילדים וגם כמובן קבוצות. ולשמחתנו אתמול לדוגמה הייתה קבוצה של נוער תגלית מצרפת, וקבוצות של חיילים וגמלאים, ואנחנו מקווים ש... איך אומרים, יהיה לנו קצת יותר שקט ונוכל להתמקד בעשייה התיירותית.
0: כן, כן, אמן, אמן. מכל הסיפורים באמת הרבים של כמעט 81 שנות קיבוץ והתיישבות, מה הכי חשוב לכם שהמבקרים יצאו עם איזה חוויה, איזה התרשמות?
1: אני חושב שהחוויה העיקרית זה בעצם הסיפור של משגב עם, שאנשים ידעו איך הנוכחות של הקיבוץ הזה לאורך השנים, עם כל המלחמות והאירועים הביטחוניים שעברו על הקיבוץ, וכמובן הנוכחות שלנו מול הגבול ומול, זאת אומרת, הישיבה ממש על הגדר. אנשים לא תמיד מבינים ולא תמיד מודעים. וזה הרבה מעבר לחדשות, כי כשרואים את זה בבית במרכז או לא משנה איפה, זה אחרת מאשר כשמגיעים ורואים בעיניים שגדר הקיבוץ היא הקו הגבול, ובקיבוץ עצמו יש נוכחות צבאית בקיבוץ ובקרבתו, וזה, איך אומרים,
0: כן.
1: מראה בעיניים גם למבוגרים, גם לילדים, זה אחרת.
0: כן, ואני אוסיף שבואו לבקר, כי הקהילה במשגבה היא באמת אחת המערכות והמדהימות והמקבלות והמחבקות, אז בואו, אפילו לעסקים, לכל בו, לחנות היד השנייה. אז לסיום, גלעד, בואו תזמין אותנו, איך מגיעים לסיור, למרכז מבקרים, מה צריך להביא, סוודר נגיד?
1: סוודר עוד לא, אבל בהחלט מאוד מאוד נעים. מאוד נעים, אנחנו פתוחים כל יום מ-10 עד 5, בשישי ושבת מ-10 עד 2, לא צריך לתאם, פשוט להגיע ולהביא את המשפחה והקרובים מהמרכז שמגיעים לביקור, לבוא אלינו להר, שתות קפה מול הנוף, לאכול גלידה, יש לנו גם משקפות להזכיר, אז גם משקפת לא צריך להביא, וליהנות גם מהביקור, וגם כמובן לחזק. אני אגיד רק משפט אישי, אני לא תושב משגב עם, אני מגיע מעמק ישראל, ואני בשנה האחרונה התחברתי לקהילה, כמו שאמרת, של אנשים מאוד מאוד מיוחדים, שגרים כל יום, איך אומרים, קמים בבוקר וגרים במקום שהם בחרו, וזה הסיפור המיוחד.
0: כן, בהחלט. אז עם דמעות בעיניים, ונספר ונגיד לכם שבאמת אחד המקומות הכי יפים לסיים בהם את היום, לכו למצפור משגבם, תגידו גם שלום לפושקו. גלעד תנזר, מנהל התיירות של קיבוץ משגבם, תודה רבה לך, אנחנו נבוא.
1: תודה, תודה רבה ואתם מוזמנים.

0: סביבנו. תוכנית שבועית על טבע וסביבה עם זוהר לידר.
1: אז השקיעה תהיה היום בסביבות 7:20 בערב, יש עוד כמה שעות לתכנן את המסלול הערב, והנה כמה המלצות על מקומות יפים וכנראה גם נעימים, גבוהים, קרירים לצפות בשקיעה מהם. קחו איתכם משהו לאכול ולשתות, שמיכה להתכסות, מי יודע, תהיו אופטימיים. כיסאות, מחצלת, תנו משעת ערב מהנה וחווייתית, וכמובן תזכו לתמונות שתוכלו לשתף בהם את כולם. אז הזכרנו קודם את טיילת מצוקי האון בדרום הכינרת, בין כפר חרוב למצפה שלום ועד למבוא חמה, יש שביל סלול שממנו יש נקודות תצפית מהיפות שיש פה בצפון. השביל כולו אורכו 2.5 קילומטרים בגובה של 500 מטר על פני הים, הוא סלול לאורך הדרך והוא חשוף, ולכן באמת כדאי להגיע אחר הצהריים, יש לאורכו כמה פינות ישיבה, פשוט הולכים הלוך ושוב כמה שרוצים, והנוף באמת מרהיב. מצפה אופיר, מעל צומת קורסי, בצד המזרחי של הכינרת, נוסעים מזרחה ולמעלה לכיוון גבעת יואב, ופונים שם בסימון שבילים כחול עד למצפור, שהוקם על ידי ג'ימי ג'יפ לזכר בנו אופיר, שנפטר בגיל 16. אגב, שביל הגולן הולך ממש לאורך גבעת יואב, והמצוק מעל הכינרת, ואחד המסלולים היפים של השביל, וגם משם יש הרבה תצפיות מרהיבות לשקיעה. ובאזור הגולן היותר צפוני, נסיעה לאורך ציר הנפט מכלא אלון עד תל פחר, גם תיתן לנו תצפיות יפות בשעות אחר הצהריים, ואומנם השמש תשקע מאחורי רכס רמים והרכסים הגבוהים יותר של הגליל העליון, באמת יפהפה. ואני ממליצה גם לעלות לנווה עתי ולנמרוד, גם בשביל האוויר הטוב, וליהנות מתצפית נעימה ושקיעה מיוחדת, ובכל מקום כזה שאתם תלכו אליו, כנראה תמצאו גם איזה עגלת קפה או איזה מקום לשבת בו ולשתות משהו טעים. כשעוברים לרכס ממול, לרכס רמים, מלבד המצפור שדיברנו עליו במיס גבעם, באמת חוויה, רואים משם את הים, זה לא יאומן. אבל כי בשאר המקומות, באזור למשל מנרה, מלכי העירון, יש מאחוריהם איזשהו עוד רכס מערבי, אז אין תצפית פתוחה מרוב המקומות האלה, ולכן צריך להשקיע קצת יותר ולנסוע עד להר מירון, לפסגה, ליד עץ האלון, וגם ללכת טיפה לחיר בית בק, יש שם נוף מהמם ושונה מסביב. אפשר להרחיק עוד טיפה מערב על הר אדיר בגובה של 1,008 מטרים בתוך חורש של עצים, מגיעים למצפור שמוקדש לזכרם של 121 חללי מלחמת לבנון השנייה. העיקר לצאת ולהיות שם בשקיעה, כבר הבנו שזה בריא. ועוד שקיעה מיוחדת, שקיעה דווקא של הירח. אתמול ב-10 בלילה יצא לי לצפות בו יורד מעל רכס רמים, ממש שקיעה של ירח, וככל שהוא ירד למטה והתקרב לקו האופק, הוא נהיה גדול יותר ואדמדם יותר. הוא היה בצורה של חרמש, אבל משהו בתאורה שלו אפשר לדמיין ולהשלים את הצורה העגולה המלאה שלו, את היותו תלוי אי שם בחלל, מה שגורם להשתאות וליראת כבוד, לאו, ולהבנה של פרופורציה. כמה זה פלא שהתפתחו החיים פה על פני כדור הארץ שלנו, הטבע, הצמחייה, בעלי חיים, ואנחנו, כמה זה לא מובן מאליו, ולכן כמה זה חשוב לשמור על כל אלה ועל עצמנו פה, סביבנו. כי על משקל האמרה המפורסמת של צ'רצ'יל, אם לא יהיה לנו טבע מסביב, ואיכות חיים טובה, בריאה ושלמה, בשביל מה אנחנו נלחמים? אני זוהר לידר, מאחלת אופק, תקווה ושלום.

0: איזה מוזיקה טובה ברדיו.
1: דה, איפה?
0: כאילו, ב-105.3?
2: 105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.
3: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.
4: אחי, אתה בא לפאב?
5: לאן את יוצאת?
6: יש הצגה טובה היום.
4: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
3: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
7: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב-8:30 בערב בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של עודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה, ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב, בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב-9:30 בערב, בגרניק בר, בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי, ביקב רקנתי, באזור התעשייה דלטון, באחת בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.

105.3 FM. המוזיקה הכי טובה ברדיו.

טוב, יש לנו איזושהי תקלה, שלום לכם. אתם מאזינים לרדיו קול לגליל העליון 105.3 FM, הרדיו הקהילתי שלכם, בשבילכם, בשעה הקרובה, אני גדעון פרנק, יהיה עמכם בתוכנית צלילים בזמן. והתוכנית היום היא תוכנית של אנשים, סיפורים, מקומות, מעשים ומעשיות, והכל באמצעות הצלילים והסיפורים שמאחוריהם. והתוכנית היום עוסקת בכלי התחבורה הפשוט, הזול והיעיל, ששינה את פני החברה העולמית, והיא מוקדשת למאזין הדוק שלא פספס אף תוכנית של צלילים בזמן, אספן של אופניים מיניאטורות, שחגג את יום הולדתו ה-80, מרק בועז בן דודי היקר.

בשנת 1818 הוצגו לציבור בפריז זוג אופניים הראשון. הדגמים הראשונים הונעו על ידי דחיפת הרגליים את הקרקע ונודעו כאופני דחיפה או דרייסין על שם המציאה. בשנת 1839 ייצר נפח סקוטי בשם מקמילן אופניים עם גל הרכובה להנעת הגלגל האחורי, וכך למעשה ייצר את האופניים המודרניות הראשונות. עם התפתחות הטכנולוגיה זכו האופניים לשכלול, הוספת דוושות, הנעת שרשרת, תמסורת הילוכים, מעצורי יד ועיצובים שתרמו לשיפור הבטיחות ואיכות הרכיבה עד הדגמים המוכרים לנו כיום. בראייה היסטורית ייצור האופניים הביא להתפתחות טכנולוגית בייצור, בענפי ייצור נוספים כמו המתכת, הגלגל, ברגים ואף סייעו לתעשיית התעופה בשלבי הראשונים. ולדעת סוציולוגים רבים תרמו האופניים להפחתת הצפיפות במרכזי הערים ואפשרו לפועלים להתגורר בפרברים ולהגיע לעבודתם במהירות וביעילות. מבחינה חברתית תרמו האופניים לגיוון גנטי על ידי הגדלת מעגל החיזור של גברים אחר בנות זוג. השיר דייסיבל, A Bicycle Made for Two, נכתב בשנת 1892 על ידי המלחין והפזמונאי הבריטי הארי דאקר, המספר על צעיר שמציל לאהובתו לצאת למסע משותף על גבי אופניים זוגיים.

0: האופניים דורשות גם החזקה. אם רוכב האופניים עלה על מסמר או משהו אחד אחר, יש צורך לתקן את הפנצ'ר. הזמר והקומיקאי הצרפתי בורוביל מנסה לתקן את אופניו שהתפנצ'רו בעזרת קש, ובכך הוא הופך ללעג ולצחוק של כל הכפר. בורוביל באביסיקלט.
1: Je m'en allais chercher des oies du côté de fouiller les oies à bicyclette. Soudain qui vois-je devant moi une belle fille au frais minois à bicyclette. En arrivant à sa hauteur, j'y fais un sourire enchanteur à bicyclette. Elle rit aussi, on parle alors et elle me dit dans nos transports à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Avez-vous fait le tour? Tour de France? Non, mais j'ai fait des tours. Des détours, des contours. Et même d'autres tours. Des tours de quoi qu'elle me dit? Des tours de vélo, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur?
2: Vous parlez d'un raisonnement? Coureur. Ah ben, ça fait rien. Bon.
1: Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons de bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein de bicyclette. Près d'un tournant, il y avait un bois où l'on se dirige à ma foi à bicyclette. Mais comme elle roulait près de moi, voilà qu'elle me fait presque à mi-voix à bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. Vous savez faire la cour? Oui, j'y réponds, carrefour. De ce qui est faire la cour, je la fais chaque jour. La cour est qui qu'elle me dit? La cour de la ferme, pardi. Vous êtes un blagueur. Est-ce que vous êtes coureur?
2: Vous parlez de raisonnement? Il fallait pas qu'elle soit intelligente pour toujours dire ça. Enfin, bon.
1: Dans le bois, j'y disais, voyez donc, sans boussole, nous nous guidons des bicyclettes. Mais elle répétait pleine d'ardeur que j'étais un coureur, des bicyclettes, bicyclettes. Je l'étais pas, ça s'est couru, mais alors je le suis devenu assez bicyclette, bicyclette, non, là, je peux pas rien dire. Et comme je courais vers le but, voilà qu'elle me fait comme au début. Assez bicyclette, non, là, bicyclette. Est-ce que vous êtes coureur? Moi, je ne suis pas coureur. Est-ce que vous êtes menteur? Moi, je suis balayeur. J'irai 10 ans courant, car je continuais de courir vers le but à conquérir. Vous êtes au courant. Mais à force de courir, parcourir, discourir, vélo s'est dégonflé et je suis pas arrivé.
2: Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Comme l'a si bien dit la
0: tortue. הארץ המזוהה ביותר מכל המדינות בעולם עם אופניים היא הולנד. זאת עקב תנאי הקרקע המישוריים שלה. הולנד היא המדינה היחידה בעולם שמספר זוגות האופניים עולים על מספר תושביה. 24 מיליון זוגות אופניים על 18.5 מיליון תושבים. מספר תושבי אמסטרדם הבירה הוא 900,000, וישנם בעיר למעלה ממיליון זוגות אופניים. כל שנה דגים מתעלות אמסטרדם כ-15,000 זוגות, ואוספים כ-30,000 זוגות אופניים נטושים. בשעת העומס מדוושים באמסטרדם 72,000 רוכבים בעת ובעונה אחת, ובכל יום גומעים בהולנד 2 מיליון קילומטר. 27% מהנסיעות בהולנד הן על גבי אופניים, וישנם 35,000 קילומטר של שבילי אופניים. ובתקופת מלחמת העולם השנייה שימשו האופניים את המחתרת ההולנדית כדי להעביר מזון למשפחות שהסתתרו מפני הנאצים. לשם כך, המחתרת גייסה נערות צעירות שבעזרת אופניים עקפו את המחסומים והעבירו אוכל לחוות ולכפרים. שם הסתתרו יהודים מפני הנאצים. נאזין ללהקת סקיק, השרים בהולנדית, על טיול באופניים דרך הטבע הכפרי ועל החוויות הנאספות בדרך. השיר הפך כה פופולרי שרבים בהולנד מדוושים בכפרים על פי המסלול המתואר בשיר.

האופניים שימשו ככלי עזר לחיזור, ולהקת פינק פלויד שרה על אלם צעיר שמציע לחברתו רשימת חפצים וביניהם אופניים כדי לקלוט את אהבתה, פינק פלויד בבייק.

השחקן והזמר איב מונטן נזכר בנוסטלגיה על חבורת נערים רוכבים על אופניים וכולם מאוהבים בפולט, נערה שרוכבת יחד איתם בחבורה, והם הבנים מנסים להרשים אותה במהלך הרכיבה. ובמבט לאחור, מה שנותר בזיכרון הוא אותה רכיבה משותפת.

אז שירי אהבה לא מעטים נכתבו סביב האופניים. כך גם Red Hot Chili Paper מספרים על זיכרונות נאורים ואהבה. האופניים משמשים בשיר כמטאפורה לחופש, תמימות והתנתקות.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון 105.3 FM לתוכנית צלילים בזמן. והיום אנחנו מספרים על אופניים. הוריי הגיעו לארץ מהולנד בשנת 1936, כמיטב המסורת ההולנדית הם הביאו עמם אופניים. על הסבל מאחור נקשרו שני תיקים דמויי תרמיל לצורך נסיעת מסעות וקניות. האופניים שימשו את הוריי ככלי תחבורה במשך עשרות שנים. רכיבתה של אמי על האופניים היה דבר חריג באותם ימים והיווה סימן היכר שלה באפולה שם גרנו. לאחר שנים כשהאופניים הוחלפו במכונית, הגיעו הוריי לבקר אותנו בדפנה. ביתי שקיבלה אופני ספורט לבת המצווה, הציגה את האופניים לפני הסבתא, והיא הסבתא לקחה את האופניים ורחבה עליהם בטבעיות, והנכדה הופתעה שהסבתא הזקנה יודעת לרכב על אופני ספורט. חיים נחמן ביאליק, המשורר הלאומי, חיבר שיר על אופניים, ובואו נשמע אותו כיצד הוא רואה את הכלי הזה, הלחינה ושרה נתנאלה.

אמנם הולנד היא המדינה המזוהה ביותר עם רכיבת אופניים, אך השימוש באופניים חדר לארצות מזרח אסיה, ושם הם משמשים ככלי תחבורה שכיח להסעת אנשים, מסעות וסחורות. בבייג'ין לבד יש 9 מיליון זוגות. ואיך אנו יודעים זאת? כי אך על פי השיר 9 million bicycle, שנכתב על סיור של אדם ממערב אירופה בבייג'ין.

אם אתם מבקשים לדעת כיצד רוכבים על אופניים, אתם יכולים לקבל הסבר מאריאל זילבר בשירו משל האופניים. שם יש הסבר פיזי לרכיבה על אופניים כמשל ועל דרך החיים כנמשל.

השיר אופניים וספר של להקת נקמת הטרקטור עוסק בבדידות, הומלסיות וגעגועים לעולם מסודר. השיר בנוי כשיחה של אדם שחי בגן ציבורי כהומלס עם ילד שעובר במקום. בו הוא מספר ונזכר כי בעבר היו לו חיים מכובדים ונורמטיביים, ולפני שאיבד את כל נכסיו וחי בשולי החברה, הוא היה אדם מכובד.

יש שימושים רבים לאופניים ככלי תחבורה. יש המשתמשים בו לנסיעות עירוניות קצרות, לסחיבת מסעות קלים וקניות, ויש המשתמשים באופניים לטיולים. לפני שבועיים פגשתי את ישעיהו, הנושק לגיל 80. הוא סיפר לי על מסעותיו חובקי עולם על גבי אופניו. מדי שנה במשך שני עשורים הוא עולה על מטוס יחד עם אופניו, מגיע ליעד אי שם ברחבי הגלובוס ורוכב במשך 3 שבועות לאורך מסלול שתכנן מראש. כך הוא רחב מטורונטו בקנדה לניו יורק, מרחק של 1,200 קילומטר, מאמסטרדם לפריז, מאמסטרדם לפראג ולברלין, ממרסיי לבורדו. כך מדי שנה למעלה מ-20 שנים. הזמרת שקירה בדואט עם קרלוס ויבס שרים על טיול נוסטלגי שהם עורכים עם אופניהם לאורך הנופים והחופים המרהיבים של קולומביה, בהם הם נזכרים בעיירות בהן נולדו והילדות שהם עברו שם.

יש כאלה שלוקחים את הרכיבה על אופניים ברצינות והופכים את הרכיבה לספורט, ויש כאלה שעוסקים ברכיבה על אופניים כספורט תחרותי ומקצועני. אינני יודע כמה מכם יודעים שאלוף ישראל ברכיבה על כביש הוא אחד משלנו. הוא נולד בקיבוץ דפנה ומתגורר בספרד לצורך אימונים ותחרויות. הכוונה לנדב רייסברג, אלוף ישראל במרוצי כביש וברכיבה כנגד השעון. לפני חודשיים הוא זכה בהישג חסר תקדים, הגדול ביותר לרוכב אופניים ישראלי אי פעם. הוא זכה בחולצת הנקודות הירוקות, 8 פעמים ברציפות, המיועדת למנצח בקטגוריית הספרינטים בטור אוברנד רון אלפס. הטורניר הזה הוא יוקרתי בצרפת, והתחרות מתקריימת משנת 1947. ולאורך השנים, רק 5 רוכבים בלבד הגיעו להישג דומה. וזאת אחרי שגמה מעל 1,200 קילומטר ברכיבה קשה ומאתגרת בערי האלפים. השנה נמנע ממנו להתחרות בטור דה פרנס רק בגלל היותו ישראלי. כן, זו דוגמה קטנה לנזק שנגרם לנו הישראלים במישור הבינלאומי ממדיניות ממשלת ישראל. אנו מלאי התפעלות על הישגיו, על הנחישות ועל החוסן המנטלי שמפגין נדב. לא קל להתמודד ספורטיבית ברמה הגבוהה בעולם, להגיע להישגים ולשים בצד את המכשולים הפוליטיים והגזעניים. כל הכבוד לך נדב, ואני בטוח שהחיזוקים שאנו שולחים לך מפה, מהבית, יגיעו אליך דרך סבא צבי שמאזין לנו. ולכבודך ובשבילך נשמיע את השיר של סטטיק וסטפן, טור דה פרנס.

0: דופנס.
1: בשעה האחרונה סיפרנו והשמענו שירים על האופניים שהמצאתם ופיתוחם גרמו לשינוי תעסוקתי וחברתי במשך ה-200 שנים האחרונות. הפיתוחים והחידושים שעובר התחום גורמים לאופניים המסורתיים להישאר מאחור. כי זהו טבעה של כל התפתחות טכנולוגית, שמה שהיה להיט אתמול הפך למיושן עם המצאת תחליף נוח ומתקדם יותר. כך האופניים והקורקינט החשמליים תופסים עד עד את מקומם של האופניים בעלי הדוושות. הנעימה שתסיים את התוכנית לקוחה מהסרט האיטלקי הדבר. אדם שאינו יודע קרוא וכתוב משמש כדבר רכוב על אופניו. הוא מביא את המכתבים ללקוח היחיד בכפר. ולפני סיום אני רוצה להודות לכם על ההזנה ועל שהייתם איתי בשעה האחרונה. מקווה שנהנתם. תודה לחגית חצה ולזוהר לידר שעל הניהול וההפקה. כאן מסתיימת לתוכנית נוספת של צילים בזמן. נתראה בשבוע הבא, ועד אז, היו אנשים טובים. שלום.

0: זוכרים? בגליל העליון המחזור מתחיל בבית. לפח החום אפשר לזרוק את כל שאריות המזון. אוכל מבושל.
1: בשר.
0: עצמות.
1: דגים.
0: מוצרי חלב.
1: לחם ודגנים.
0: פירות.
1: ירקות.
0: ביצים.
1: שקיות תה.
0: משקע של קפה.
1: טישו.
0: בגליל העליון המחזור מתחיל בבית.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות. האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות. והחל מחמש אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה, בשעה 8 בערב, בן סור ובנייה ברבי בהופעה, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, והכניסה חופשית. וב8:30 בערב, בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי, ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מחמש אחר הצהריים, מופע הילדים, נתי, הגעתי, הופעתי. במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן, במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו, ומפגש עם היוצרת יעלה בקסיס. ועוד בחמישי בפארק המעיין במטולה ב8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב9 בערב בפילוסוף קפה באגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב9:30 בערב בגר נקבר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג, עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי ביקב רקנתי באזור התעשייה דלטון, באחת בצהריים, חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת, באגמון החולה, בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11 בבוקר, בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב, בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי, אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM.
6: כבר יש לכם ילדים ועבודה, ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי! בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.

0: כל הגליל העליון מתחברים לצפון.
1: כבר יש לכם ילדים ועבודה ואין לכם תואר ראשון? עכשיו זה אפשרי. בתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, משלבים בין לימודים לתואר והחיים עצמם. התקשרו כוכבית 9827 ושאלו על המסלול לאנשים עסוקים.
2: אחי, אתה בא לפאב?
3: לאן את יוצאת?
4: יש הצגה טובה היום.
2: מי מופיע מחר? אז מה יש הערב?
0: מבזק תרבות, האירועים המתקיימים השבוע בגליל העליון.
5: ביום רביעי באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים חוות החיות, והחל מ-5 אחר הצהריים ברחוב הירדן בקריית שמונה, מופע ילדים עם מיקי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ברביעי ברחוב הירדן בקריית שמונה בשעה 8 בערב, בן סור ובניה ברבי בהופעה במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ והכניסה חופשית. וב-8:30 בערב בפארק המעיין במטולה, אהוד בנאי בהופעה חיה, הכניסה חופשית. ביום חמישי ברחוב הירדן בקריית שמונה, החל מ-5 אחר הצהריים, מופע הילדים נתי, הגעתי, הופעתי במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. וב-8 בערב ברחוב הירדן, הופעה של אודיה וזהב הבן במסגרת פסטיבל יוצאים בחוץ, הכניסה חופשית. ועוד ב-8 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו ומפגש עם היוצרת יעל אבקסיס. ועוד ב-5 בפארק המעיין במטולה ב-8:30 בערב, אתניקס בהופעה חיה, הכניסה חופשית. וב-9 בערב בפילוסוף קפה בהגושרים, עומר ארבלי במופע כלי הקשה, כניסה חופשית. וב-9:30 בערב בגרניק בר בקיבוץ המיעד, הרסטיז במופע מחווה לניל יאנג עם הופעת חימום של מעיין ג'. ביום שישי ביקב רקנתי באזור התעשייה דלטון, ב-13:00 חיים אוליאל ולהקת שפתיים בהופעה חיה. ביום שבת באגמון החולה בשעה 10:30 בבוקר, הקרנת סרט הילדים להעז בגדול. וב-11:00 בבוקר בבית העם בכפר בלום, מופע הילדים קרמל 3, הרפתקה בטירת דביל. וב-8:30 בערב בסינמטק ראש פינה, הקרנת הסרט הישראלי אני ניו. כל האירועים מתפרסמים גם בדף הפייסבוק שלנו, רדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

0: חקלאי, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: לריקוד טנגו צריכים שניים. לסמבה צריך חוש וקצב. לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד, נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10 ל-11, כאן ברדיו, כל הגליל העליון, 105.3, 105.3, צ'אוסיטו.
2: תגיד, איך הולך בנחל?
3: האמת? ג'יפה.
4: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

הנר שפירה, אוהד בן עמי, אלמוג אנדרי ושלומי, נעמה לירי ואגם, אמא של

שמעתי שחיכית שאחזור ימים רבים אחרי שכבר עזבתי מאחורי וילון סדור כוחות של סדר

יום. שמח במה שכתוב ובמה שאפשר עוד לכתוב. טוב, טוב, איזה חלק בך התרחק, מה שאמרת קרוב. אז אומרים שזה זמן להיות ענייני וחרוץ, חרוץ, חרוץ. רק שים לב מה עושה בן אדם כשהוא קצת מאושר, שר, שר.

אם חיפשת מתחת לאף ואתה לא מוצא זה, זה אם טיפסת גבוה ושם אתה ריק וחרד

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: Thank you.
1: 1, 2, 3, 4.
2: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: ABC.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות להמשיך לסמוך.

0: at the top in whatever you do. You always gotta watch motherfuckers around you. No one is untouchable, no man is bulletproof. We all must meet our moment of truth. True, true.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.

to live with humility. Yeah! drop that!

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

I'm saying, whoa, seen a lot, nigga. Whoa, up. Nigga got the grades.

No, but the thing she broke her neck.

0: passed away unexpected. Yeah, that was a heavy hit. Mistakes, mistakes, mistakes, mistakes, mistakes.
1: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.

Punishment.

0: 3.
1: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.